0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین. درود بر شما همیهنان گرامی و فارسی زبانان محترم، پیمان جمالی هستم و صدای من رو از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبا و پهناور استرالیا می شنوید. SBS فارسی مایل است تا از مالکان سنتی سرزمینی که ما امروز این برنامه را از آن پخش می کنیم قدردانی کند. SBS فارسی به مردم ورنجری وای ورانگ از ملت کلین و بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام می کند. ما همچنین به صاحبان سنتی کلیه سرزمین های بومی و جزیره نشینان تنگه تورس که شما امروز از آن به این برنامه گوش می دهید ادای احترام می کنیم. امروز شنبه 9 می سال 2026 میلادی برابر با 19 اردیبهشت 1405 خورشیدی است و از اینکه در 60 دقیقه آینده برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شنیدن انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. برنامه امروز رو با بسته خبری هفتگی SBS فارسی آغاز خواهیم کرد. پس از اون گفتگویی با یک کارشناس مسائل سیاسی، سپس گفتگویی با یک هنرمند ساکن سیدنی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت ببرید و از اینکه ما رو در این برنامه نیز همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. و اینک در ابتدای برنامه امروز توجه شما رو به بسته خبری هفتگی SBS فارسی جلب می‌کنم. مهمترین عناوین خبری امروز:

0: مارس خزانه‌دار استرالیا میگوید میداند که آخرین تصمیم بانک مرکزی در مورد نرخ بهره فشارهای هزینه‌های زندگی را برای استرالیایی‌ها افزایش خواهد داد. ایالات متحده به یک نفتکش ایرانی شلیک کرد. پنتاگون میگوید ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا که در حال خروج از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز بودند، هدف حمله موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های کوچک ایرانی قرار گرفتند. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. سه نفر که از کشتی کروز در مرکز شروع مرگبار ویروس هانتا تخلیه شده بودند برای درمان تخصصی به هلند رسیدند. مسافران که هلندی، آلمانی و بریتانیایی هستند پس از بروز علائم حاد در دو نفر از آنها در یک کشتی مسافرتی لوکس که از جنوب آرژانتین به قطب جنوب و جزایر دورافتاده اقیانوس اطلس سفر می‌کرد از کیپ ورد به هلند منتقل شده بودند. این کشتی پس از مداخله سازمان بهداشت جهانی اکنون در حال حرکت به سمت جزایر قناری اسپانیا است. تدروس ادانوم گبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی میگوید مقامات بهداشتی همچنان به دقت اوضاع را زیر نظر دارند.
1: 3 suspected hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with the WHO. WHO continues to work with the ship's operators to closely monitor the health of passengers and crew, working with authorities to support appropriate medical follow-up and evacuation where needed. At this stage, the overall public health risk remains low.
0: ایالات متحده در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان به ایران برای توافقی جهت پایان دادن به جنگ فشار می‌آورد، در روز 7 می به یک نفتکش ایرانی شلیک کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که یک جت جنگنده سکان نفتکش را در دریای عمان از کار انداخته است، زیرا این نفتکش سعی داشته است محاصره بنادر ایران توسط آمریکا را نقض کند. در همین حال آقای ترامپ میگوید اوضاع در خاورمیانه به آرامی پیش می‌رود. او تاکید می‌کند که مطمئن است ایران به زودی با توافقی موافقت خواهد کرد.
2: Because that's what it is, it's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say, larger. But we're doing very well in Iran. It's going very smoothly, and we'll see what happens. They want to make a deal, they want to negotiate.
0: جیم چالمرز خزانه‌دار استرالیا میگوید میداند که آخرین تصمیم بانک مرکزی در مورد نرخ بهره فشارهای هزینه‌های زندگی را برای استرالیایی‌ها افزایش خواهد داد. آقای چالمرز میگوید بودجه فدرال هفته آینده که قرار است سه‌شنبه شب 12 می ارائه شود برای اساس بر خویشتنداری با صرفه‌جویی‌های قابل توجه و بدون محرک‌های مالی در مقیاس بزرگ متمرکز خواهد بود. بانک مرکزی استرالیا میگوید که نرخ‌ها را افزایش داده است زیرا تورم همچنان یک نگرانی است و با توجه به آنکه عوامل جهانی همچنان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، اتخاذ یک سیاست سختگیرانه ضروری است. دکتر چالمرز در همین خصوص این ادعا را که هزینه‌های دولت باعث افزایش تورم می‌شود، رد کرده است.
3: Australians are already paying a very hefty price for this war in the Middle East and the decision taken by the Independent Reserve Bank will make that harder. Rather than easier. Now, the decision that the Reserve Bank took was not about government spending. It wasn't a factor. And the decision that they announced yesterday, it wasn't a feature of the statement that the Reserve Bank Board released afterwards. And that's because government spending and budgets are not the primary driver of this inflation that we're seeing in our economy. First,
0: کمیسیون سلطنتی یهود ستیزی و انسجام اجتماعی شنیده است که بسیاری از استرالیایی‌های یهودی احساس می‌کنند مجبورند هویت خود را در ملأ عام پنهان کنند. در روز سوم جلسات استماع عمومی شواهدی از سوء استفاده و ارعاب روزمره شنیده شد که پس از حمله حماس به اسرائیل در هفته اکتبر تشدید شد. نیرگولان مردی اهل سیدنی به کمیته تحقیق گفته است که هنگام پوشیدن کیپا در خیابان آکسفورد مورد آزار قرار گرفته است. مهاجم از توهین‌های نژادی استفاده کرده و سلام نازی داده است و تنها یک نفر سعی در مداخله داشته است. پیتر هالاس، تاجر و بازمانده هولوکاست، نیز میگوید که اکنون از اینکه در ملأ عام به عنوان یهودی شناخته شود میترسد. مارک باتلر، وزیر بهداشت استرالیا، میگوید افراد مبتلا به طیف اوتیسم علی‌رغم کاهش بودجه و تشدید شرایط لازم همچنان واجد شرایط دریافت NDIS خواهند بود. آقای باتلر در یک اعلامیه پیش از بودجه به باشگاه مطبوعات ملی گفت که کاهش بودجه NDIS باعث تشدید شرایط لازم خواهد شد و هدف آن حذف حدود 160 هزار شرکت کننده تا پایان دهه است. کودکان مبتلا به اوتیسم بزرگترین گروه از شرکت کنندگان در طرح ملی بیمه درمانی NDIS هستند و قرار است بسیاری از آنها به برنامه جدید کودکان پر رونق دولت منتقل شوند. آقای باتلر به SBS گفته است که واجد شرایط بودن در آینده بر اساس معیارهای مختلفی خواهد بود.
4: Well, of course they'll be eligible, but that will depend upon their functional capacity assessment in the same way people with any other type of disability will be assessed in that way. So, you know, I deliberately don't want to go down the pathway of treating people with a particular diagnosis differently to other diagnoses. I mean, that's the whole purpose of our shift from a diagnosis gateway into assessing a person's functional capacity.
0: استرالیا و ژاپن توافق جدیدی برای تعمیق روابط امنیتی و اقتصادی امضا کردند. انتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، و سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، پس از مذاکراتی در کمبرا این توافق را اعلام کردند. این توافق نامه 50th سالگرد امضای پیمان دوستی و همکاری استرالیا و ژاپن است. آقای آلبانیزی میگوید این همکاری مزایای واقعی برای دو کشور دارد.
5: While geography places our countries on the far north and the far south of the Indo-Pacific, it is thanks to the determination of our countries that we have been closer. That closeness has led to a series of new agreements reached today. These agreements are to the benefit of both of our people.
0: بانابی جویس که به حزب وان نیشن گرویده میگوید معتقد است که این حزب در انتخابات میان دوره‌ای هفته آینده فارر در رقابتی تنگاتنگ با میشل میل تورب، نامزد مستقل مورد حمایت کلایمت 200، پیروز خواهد شد. لیبرال ها و ملی گرایان نیز برای این کرسی رقابت خواهند کرد و این انتخابات میان دوره‌ای به عنوان آزمونی کلیدی برای رهبری انگس تیلر و اینکه آیا او میتواند نظر مناطق و قلمروها را جلب کند تلقی خواهد شد. آقای جویس در مجلس سفلا کرسی دارد، اما پیش از آن که به حزب وان نیشن بپیوندد کرسی خود در نیو انگلند را به عنوان نماینده ملی گرایان به دست آورد. او به سکای نیوز گفته است که ممکن است دوباره برای این کرسی رقابت کند، با وجود آن که پیشتر گفته بود قصد دارد برای سنا نامزد شود.
6: If it looks, Andrew, like we're going to get a large, you know, a reasonable number of House of Representatives seats, then of course the party, which I'm a part of, will no doubt make the request that I stand for New England, because we have to have some oversight and some process that to make sure we look like a professional, diligent outfit in the House of Representatives, because otherwise you're just going to have a range of people who've never been there before. And it's not their fault, it's just that's a tenuous approach. If that is not the case, then we continue with Plan A, which is stand for the Senate.
0: پنتاگون میگوید ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا که در حال خروج از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز بودند، هدف حمله موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های کوچک ایرانی قرار گرفتند. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز پنجشنبه گفت که سه ناوشکن آمریکایی در کلاس جهانی با موفقیت بسیار زیاد از تنگه هرمز زیر آتش دشمن عبور کردند. اشاره آقای ترامپ به حمله جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکایی در این روز در تنگه هرمز است. او گفت هیچ آسیبی به سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارات زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد. این در حالی است که خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بامداد جمعه تصاویری ویدیویی از لحظه شلیک موشک‌هایی را منتشر کردند که به ادعای آنها به سوی ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز و سواحل مجاور قشم و بندرعباس شلیک شده است. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اس‌بی‌اس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم.

0: هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز گفتگویی رو با یک کارشناس مسائل سیاسی، سپس گفتگویی با یک هنرمند ساکن سیدنی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: این آگهی توسط مترجم شفاهی دارای گواهی ناتی ترجمه شده است.
5: This ad is interpreted by a NATI certified interpreter.
4: با یک مترجم شفاهی رسمی دارای گواهی ناتی می توانید دقیقاً آنچه می خواهید بگویید را به فارسی بیان کنید.
5: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Persian.
4: و چیزی که می گویید محرمانه باقی می ماند و تغییر نمی کند.
5: And what you say stays private and unchanged.
4: چون همه ما سزاوار این هستیم که حرف‌هایمان فهمیده شود.
5: Because we all deserve to be understood.
4: یک مترجم شفاهی دارای گواهی ناتی را درخواست کنید. برای اطلاعات بیشتر به nati.au/interpreter مراجعه کنید.
6: SBS Audio.
7: برنامه ای را پیدا کنید که با علاقه شما.
8: یهودی آدابیان. جنبه حالا ما.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے.
13: Far from the partisan politics.
7: مطابقت داشته باشد. با اخبار به بیش از 60 زبان. موسیقی که با روحیه شما مطابقت دارد. و پادکست های جذاب. SBS Audio اپ را دانلود کنید. یا
6: SBS.com.au/audio.

در روزگاری که بسیاری از جوامع جهان همچنان با پیامدهای خشونت و فقدان روبرو هستند، هنر بار دیگر به زبانی برای همدلی، سوگواری و امید تبدیل شده است. مجموعه شالوم کالکتیف با حمایت شورای ویورلی نمایشگاه بزرگی را با عنوان هولدینگ لایت در واکنش به حمله تروریستی بوندای بیچ برگزار کرده است. نمایشگاهی که این روزها در گالری بوندای پاویلیون در سیدنی در حال برگزاری است. این نمایشگاه 28 اثر از 29 هنرمند معاصر را گرد هم آورده. آثاری که به موضوعاتی چون فقدان، تاب‌آوری، امید، بازسازی و التیام می‌پردازند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف این نمایشگاه استفاده از هنر به عنوان زبانی مشترک برای کمک به افراد و جوامع در مواجهه با سوگ و حرکت آرام به سوی درمان و بازسازی است. نمایشگاه هولدینگ لایت از 25 اپریل تا 28 جون از چهارشنبه تا یکشنبه بین ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر برای بازدید عموم دایر است. یکی از هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هنرمند ایرانی تبار خانم بی بی سلیمانی است که اثر او با نام لایت پریویلز هول نماد انار شکل گرفته، نمادی ریشه دار در فرهنگ ایرانی و یهودی. من پیمان جمالی هستم و فرصتی دست داد تا گفتگوی داشته باشم با خانم بی بی سلیمانی درباره این اثر، نقش هنر در روزهای بحران و پیوند فرهنگ، هویت و امید که توجه شما رو به شنیدن این گفتگو جلب می کنم.

0: خانم بی بی سلیمانی، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اس بی اس فارسی رو بر شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم سلیمانی، نمایشگاه هولدین لایت در واکنش به حمله تروریستی در ساحل بوندای در سیدنی شکل گرفته. شما یکی از هنرمندانی هستید که در این نمایشگاه حضور دارید و یکی از کارهاتون در این نمایشگاه به نام لایت پریویلز نام داره. وقتی برای خلق این اثر کار میکردید، چه احساس یا تصویری نخستین بار در ذهن شما شکل گرفت؟
1: درست. درود بر شما و شنوندگان محترمتون. ممنون از اینکه منو در برنامه دعوت کردید. حمله بوندای در واقع یک تراژدی محلی نبود، یه زخمی بود به انسانیت که خیلی ها رو تحت تاثیر قرار داد. برای من مهم بود که این اثر با این خشونتی رو به تصویر نکشه، بلکه اون انسانیت و اون امید رو به تصویر بکشه. و من منتظر بودم که یه همچین الهامی داشته باشم، یه الهامی که امید رو توش بتونم نشون بدم و روشنایی رو بتونم نشون بدم. و به خاطر اینکه انار، میوه انار در فرهنگ ایرانی نشان دهنده زندگیه و سمبل برکت، زندگی، شادی هستش، و بعد متوجه شدم که این میوه در فرهنگ یهودی هم سمبل مشابهی هست، از انار استفاده کردم. و همونطور که میدونید، این حمله بوندای در روزهای هانوکا اتفاق افتاد که

0: طبق مراسم یهودی شم روشن میکنن شبها و من این الهام شعله شم روی میوه انار رو از اونجا گرفتم. در فرهنگ ایرانی هم شعله و روشنایی همیشه وجود داشته، در شعرهامون، در مینیاتورهامون، و من این دوتا سمبول رو با هم ترکیب کردم که نشون دهنده انسانیت و امید باشه، بدون اینکه نشون دهنده خشونت باشه، و اینکه امید هر چقدر هم کوچیک میتونه ادامه دار و مستمر باشه.
1: خانم سلیمانی، فکر میکنید که هنر در زمانهای بحران و پس از اتفاقات تلخ نظیر حمله تروریستی در ساحل بوندای چه نقشی در التیام و نزدیک کردن جوامع مختلف به یکدیگه داره؟
0: هنر شاید نتونه تراژدی رو تغییر بده، تراژدی که اتفاق افتاده رو تغییر بده، ولی در همدردی و نزدیک شدن آدم ها به همدیگه کمک میکنه. وقتی که ما بتونیم با فرهنگ دیگری نزدیک بشیم و بگیم که ما انسانیم، مثل همین دونه های انار، چندین و چند دونه انار داخل این میوه وجود داره، ولی همه داخل پوسته انار یک میوه رو شکل دادن. انسانیت یعنی ما همه انسان ها از فرهنگ های مختلف، از نشادهای مختلف ممکنه متفاوت به نظر بیاییم، ولی در نهایت اون انسانیت ما رو با هم وصل میکنه، مثل هنر، و هنر میتونه نشون دهنده اون انسانیت باشه که ما رو به هم نزدیک میکنه و نشون دهنده همدردی باشه، ایستادن با هم دیگه، اینکه ما جدا از هم نیستیم. هنر و همینطور موسیقی میتونه این کار انجام بده.
1: خانم سلیمانی، شما به عنوان یک هنرمند فارسی زبان در استرالیا چگونه هویت ایرانی و تجربه مهاجرت رو در آثار خودتون بازتاب میدید؟
0: درسته، یک مهاجر همیشه در حالت بین زمین و آسمان قرار داره. یک مهاجر نه متعلق به سرزمینی که بهش مهاجرت کرده و نه میتونه خودش رو به سرزمین مادریش متصل نگه داره. یک حالت معلقی وجود داره برای یک هنرمند مهاجر و این مهاجرت میشه هویت این هنرمند. معمولا تو کارهای هنرمندهای مهاجر این هویت وجود داره، حالا با هر مدیایی که کار میکنند، میتونه به صورت نوشته باشه، شعرهای فارسی، میتونه به صورت نقاشی، ویدیو، و این هنر باعث میشه که اون شخصیت جدید و اون شخصیت معلق بین زمین و آسمون، اون شخصیت رو با هنر میشه نشون داد. من در کارهام تصویرهای متحرک دارم، ویدیو کار میکنم، نقاشی کار میکنم، همیشه تکست و شعرهای فارسی به صورت سمبولیک نشون دهنده هویت زبان مادری، سرزمین مادری همراه کارام هستش، و همینطور رنگ هایی که استفاده میکنم، رنگ هایی که تو فرهنگ ایرانی خیلی شناخته شده هستن، و اینا رو به عنوان هویت خودم همراه خودم میبرم، مثل درختی که ریشهش رو همراه خودش با خودش میبره، ولی ریشهش تو خاکی نیست، ولی همراهش توی آغوششه، و این هویت هنرمند مهاجر مثل درختیه که اون درخت با ریشهش به آغوش کشیده.
1: خانم سلیمانی، اگر بازدید کنندگان از این نمایشگاه پس از دیدن اثر شما فقط با یک احساس یا یک فکر از گالری خارج بشند، دوست دارید اون چه باشه؟
0: امید. امید به انسانیت.
1: سرکار خانم بی بی سلیمانی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو اس بی اس فارسی دادید.
0: ممنون از شما، سپاس از شما.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو اس بی اس هستید. در ادامه برنامه امروز گفتگوی رو با یک هنرمند ساکن سیدنی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love

0: توجه به احتمال سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین و دیدار او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین همزمان با سفر وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی به پکن، آیا اتکای تهران به چین در این مقطع بیشتر یک ضرورت کوتاه مدت ناشی از جنگ و تحریم هاست یا نشانه ی تغییر بلند مدت در سیاست خارجی ایران، به ویژه اگر پکن بخواهد نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را پررنگ‌تر کند؟ همچنین وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شروط مشخصی مثل انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا و محدودیت بر تأسیسات زیرزمینی سخن میگوید، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی همزمان این نوع گزارش ها را خبر جعلی و عملیات روانی میخواند، مخاطب چگونه باید تشخیص دهد کدام بخش از این پیام ها بازتاب واقعی مذاکرات است و کدام بخش برای مصرف داخلی یا فشار سیاسی طراحی شده است؟ همچنین در حالی که مقام های آمریکایی به طور علنی درباره جزئیات احتمالی توافق با جمهوری اسلامی صحبت می کنند و تهران نیز واکنش های تندی نشان می دهد، سکوت نسبی مقام های اسرائیلی درباره این روند را چگونه می توان تفسیر کرد؟ آیا این سکوت نشانه هماهنگی پشت پرده با واشنگتن است یا نگرانی از توافقی که ممکن است با خواسته های تل آویو فاصله داشته باشد؟ جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اس‌بی‌اس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. با توجه به احتمال سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین و دیدار او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین همزمان با سفر وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی به پکن، آیا اتکای تهران به چین در این مقطع بیشتر یک ضرورت کوتاه مدت ناشی از جنگ و تحریم هاست یا نشانه تغییر بلند مدت در سیاست خارجی ایران، به ویژه اگر پکن بخواد نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را پررنگ‌تر بکنه؟
1: در یک دهه اخیر و به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 2018، روابط ایران با شرق و به خصوص چین

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده. راهبردی که در ادبیات رسمی تهران از اون به عنوان نگاه به شرق یاد میشه، در سالهای گذشته از یک شعار سیاسی، من فکر میکنم به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده. هرچند البته میزان موفقیت عملیش همچنان مورد بحثه. در چنین زمینه‌ای

0: advertising.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: الگوهای تکرار شونده نگاه کنیم. مثلا وقتی چندین رسانه غربی معتبر به شکل همزمان از موضوع انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم یا محدودیت تأسیسات زیرزمینی حرف میزنن، در واقع احتمالاً این موضوعات واقعا در سطحی از مذاکرات مطرح شدن، حتی اگر تهران هنوز اونا رو نپذیرفته باشه. در این حال اینم مهمه که بدونیم طرح یک موضوع در مذاکره الزاماً به معنای نزدیک بودن توافق بر سر اون مسائل نیست. خیلی از شروطی که امروز علنی شده و در رسانه‌ها مطرح میشه ممکنه صرفاً مواضع اولیه باشه، ممکنه اصلاً هدفش اعمال فشار و ایجاد جنگ روانی بر طرف مقابل باشه برای اینکه در واقع موارد دیگر بتونن امتیازاتی رو به دست بیارن. به همین دلیل شاید دقیق ترین توصیف این باشه که فضای فعلی ترکیبی از مذاکره واقعی و جنگ روانیه. ایالات متحده میخواد نشون بده که ایران ناچاره به امتیازدهی شده و باید تسلیم بشه. جمهوری اسلامی هم میخواد نشون بده هنوز تحت فشار در واقع دستهاش رو بالا نبرده.
4: در حالی که مقام‌های آمریکایی به طور علنی درباره جزئیات احتمالی توافق با جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند و تهران هم واکنش‌های تندی نشان می‌دهد، سکوت نسبی مقام‌های اسرائیلی درباره این روند را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ آیا این سکوت نشانه هماهنگی پشت پرده با واشنگتن هست یا نگرانی از توافقی که ممکنه با خواسته‌های تل‌آویو فاصله داشته باشه؟
3: ببینید، احتمالاً این سکوت فعلی رو شاید بشه گفتش که نه نشانی رضایت کامل و نه مخالفت آشکار در نظر گرفت، بلکه نوعی انتظار محتاطانه شاید توصیف دقیق تری باشه. اسرائیل احتمالاً فعلاً ترجیح میده ببینه مسیر مذاکرات تا کجا پیش میره بدون اینکه خودش رو زودتر از موعد درگیر یک تقابل علنی با واشنگتن کنه. با این حال بسیاری از تحلیلگران نظرشون این هست که این به معنای انفعال اسرائیل نیست. به ویژه بررسی‌های پیشین این تئوری رو تقویت میکنه که در محافل سیاسی و امنیتی تل آویو احتمالاً تلاش‌های پشت پرده برای اثرگذاری بر چارچوب هر توافق احتمالی ادامه داره، چه از طریق رایزنی‌های امنیتی با واشنگتن و چه از مسیر فشار سیاسی و رسانه‌ای. ضمن اینکه طبیعتاً من تصور می‌کنم که اونها استقبال هم خواهند کرد از اینکه هر گونه فرآیند مذاکراتی اساساً به شکست بیانجامه. تجربه توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 و اختلافات شدیدی که دولت نتانیاهو اون زمان با دولت اوباما داشت هنوز در حافظه سیاسی اسرائیل زنده است و به همین دلیل هم بخشی از جریان امنیتی اسرائیل نگرانه که آمریکا دوباره به سمت توافقی بره که از نگاه تل آویو موقت، ناکافی یا قابل دور زدن از سوی ایران باشه. در همین چارچوب هم من فکر می‌کنم سفر برنامه‌ریزی شده آقای نتانیاهو به آمریکا اهمیت پیدا می‌کنه. برخی از ناظران یکی از اهداف اصلی این سفر رو تلاش برای تاثیرگذاری مستقیم بر روند مذاکرات و اطمینان از این دونستن که هر توافق احتمالی محدودیت‌های سختگیرانه تری بر برنامه هسته‌ای و منطقه‌ای ایران تحمیل کنه. حتی بعضی از ناظران پا رو فراتر گذاشتن و میگن تل آویو ممکنه ترجیح بده اساساً توافقی شکل نگیره اگر نتیجهش صرفاً خرید زمان برای تهران تلقی بشه. من هم تصورم این هست که اولویت اصلی در اسرائیل به ویژه جریاناتی که در حال حاضر قدرت رو در دست دارن این هست که همه تلاش ها به شکست بیانجامه و در نهایت دور تازه ای از تنش و منازعه مستقیم با ایران شکل بگیره. به همین دلیل اگه بخوام جمع بندی کنم، سکوت فعلی اسرائیل رو میشه نوعی فعالیت کم صدا اما فشرده تعبیر کرد. وضعیتی که در اون تل آویو فعلا ترجیح داده در سطح عمومی تنش رو بالا نبره، اما همزمان احتمالاً پشت پرده تلاش میکنه در واقع هر نوع فرایند مذاکراتی رو به سمتی ببره که با برداشت امنیتی و خطوط قرمز خودش همخوانی بیشتری داشته باشه.
4: گفتگوی بود با آقای سعید جعفری که تقدیم حضورتون شد. پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز بخش دیگری از مجموعه

0: برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
1: ¿Qué es Spectrum One?
2: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
3: به صورت رایگان و با هر موبایلی به داستان‌های خارق العاده گوش کنید. به وبسایت sbs.com.au/persian مراجعه کنید یا اپ SBS آدیو را همین حالا دانلود کنید. همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
0: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می‌کند.
4: آنفولانزا یک ویروس بسیار مصری است که در تمام طول سال در گردش است. اما فعالیتش در پاییز بیشتر می‌شود و عفونت‌ها در ماه‌های زمستان به اوج می‌رسد. اما آیا شما و خانواده‌تان برای فصل آنفولانزای امسال آماده اید؟ در این قسمت از دریچه‌ای به استرالیا ما با سه متخصص بالینی صحبت می‌کنیم تا بررسی کنیم چه کسی بیشتر در معرض خطر ابتلا به نوع شدید این بیماری است. بهترین زمان برای دریافت سالانه واکسن آنفولانزا کی است؟ و چه گزینه‌هایی که بدون سوزن هستند برای کودکان به جای واکسن در دسترس هستند. آنفولانزای فصلی شایع و بسیار مصری است. بیشتر افراد مبتلا به آن ظرف چند روز بهبود می‌یابند، اما برخی از بیماران در معرض خطر بیشتری هستند. 2025 با بیش از 1700 مورد مرگ مرتبط با این بیماری مرگبارترین سال آنفولانزا در تاریخ استرالیا بود. دکتر مایکل رایت یک پزشک عمومی در سیدنی و رئیس کالج سلطنتی پزشکان عمومی استرالیا است.
5: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
4: علائم آنفولانزا حادتر و طولانی تر از سرماخوردگی های معمولی هستند. این علائم می توانند شامل تب شدید، درد در عضلات و مفاصل، سردرد و گرو درد باشند. آنفولانزا از طریق قطرات ریز از گرو یا بینی فرد آلوده منتقل می شود. رعایت بهداشت مثل شستن منظم دست‌ها و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه می‌تواند به کاهش احتمال ابتلا به آنفولانزا و شیوع آن کمک کند. اگرچه دکتر رایت می‌گوید مؤثرترین راه برای جلوگیری از این بیماری حداقل نوع خطرناکش دریافت سالانه واکسن آنفولانزا است.
5: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
4: افرادی که بیشتر در معرض ابتلای شدید به آنفولانزا هستند، شامل نوزادان، سالمندان، زنان باردار و کسانی است که با بیماری‌های مزمن درگیر هستند. اما حتی افرادی که در غیر این صورت سالم هستند هم می توانند به بیماری های شدید مبتلا شوند. دولت استرالیا توصیه می کند که هر کسی که بالای 6 ماه است هر سال واکسن آنفولانزا بزند. واکسیناسیون برای افراد واجد شرایط به صورت رایگان در دسترس است. دکتر استفانی ویلیامز دستیار مدیر کل در مرکز کنترل بیماری های استرالیا جزئیات این موضوع را ارائه می دهد.
6: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
4: بسته به اینکه کجا زندگی و کار میکنید، دولت یا قلمرو شما یا کارفرمایتان ممکن است واکسن آنفلانزا را به صورت رایگان به شما ارائه دهد. برای دریافت واکسن آنفلانزا گزینه‌های متنوعی از ارائه دهندگان خدمات درمانی در دسترس است. دکتر ویلیامز
6: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
4: کودکان 2 تا 17 ساله هم می توانند به واکسن آنفلانزای بدون سوزن دسترسی داشته باشند. واکسن آنفلانزای بینی در سال 2026 در استرالیا در دسترس قرار گرفت، اما پیش از آن برای چندین سال به طور ایمن در کشورهای دیگری مثل کانادا، آمریکا و سراسر اروپا استفاده شده است. این واکسن به صورت خصوصی در سراسر استرالیا در دسترس است و برخی ایالت‌ها آن را برای کودکان نوپا و پیش دبستانی به صورت رایگان ارائه می‌دهند. بررسی کنید که آیا محل زندگیتان شامل برنامه‌ای با تأمین مالی دولتی برای این موضوع هست یا نه. دکتر رایت میگوید گزینه بدون سوزن خبر بسیار خوبی برای خانواده هاست.
5: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia, and so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
4: شما می توانید هر زمانی از سال با آنفلانزا مبتلا شوید، اما فعالیت ویروس در ماه‌های زمستانی بیشتر می شود. در بیشتر مناطق استرالیا موارد ابتلا به آنفلانزا بین ماه‌های جون تا سپتامبر به اوج خودش می رسد. دریافت واکسن 3 تا 4 ماه پیش از فصل اوج بیشترین میزان محافظت را فراهم می کند، اما هرگز برای دریافت واکسن آنفلانزا دی نیست، به ویژه اگر قصد سفر داشته باشید. دکتر مرو شیل، استاد بیماری های عفونی و سلامت جهانی در دانشگاه سیدنی است.
7: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. But when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
4: ترکیب واکسن آنفلانزا هر سال متفاوت است و به سویه‌های ویروسی که در آن زمان در جامعه در گردش هستند بستگی دارد. به همین دلیل لازم است هر سال واکسن آنفلانزا دریافت کنیم. کمتر از 1 نفر از هر 6 نفر پس از واکسیناسیون دچار عوارض شایع مثل تب، خستگی و درد عضلانی می شود که از چند ساعت تا چند روز طول می کشد. اما دکتر شیل می گوید واکنش های آلرژیک شدید به واکسن بسیار نادر هستند.
7: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle. Or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that winter, that might happen.
4: انواع مختلفی از واکسن های آنفلانزا در استرالیا در دسترس است. پزشک شما می تواند بر اساس سن و نیازهای سلامتیتان بهتان کمک کند که مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. و در نهایت همانطور که دکتر رایت می گوید اگر درباره دریافت واکسن آنفلانزا پرسش یا نگرانی دارید با پزشکتان مشورت کنید.
5: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people.

0: If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
1: شنوندگان عزیز، این گزارش همکارم زوی تومایدو برای برنامه دریچه به استرالیا بود که من نیو صدر از SBS فارسی تقدیمتان کردم.
2: این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید. چند سرخط خبری. جیم چالمرز خزانه‌دار استرالیا میگوید میداند که آخرین تصمیم بانک مرکزی در مورد نرخ بهره فشارهای هزینه‌های زندگی را برای استرالیایی‌ها افزایش خواهد داد. ایالات متحده به یک نفتکش ایرانی شلیک کرد و پنتاگون میگوید ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا که در حال خروج از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز بودند، هدف حمله موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های کوچک ایرانی قرار گرفتند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رادیو اسپیس فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم بخش فارسی رادیو اسپیس در ملبورن با کد 03-99-49-21-74، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانی صفحه فیسبوک رادیو اسپیس فارسی facebook.com/sbspersian هست و همچنین اگر تا کنون به صفحه اینستاگرام ما نپیوسته اید، میتونید با جستجوی عبارت sbs_persian ما رو در اینستاگرام یابید و صفحه ما رو دنبال کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای برنامه امروز، من پیمان جمالی یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزارم و روزگار خوشی رو برای همگی شما آرزو می‌کنم. شاد

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
3: سلام، با برنامه دری SBS خوش آمدید. من فضیله تصمیم پروگرام امروز را پیشکش می کنم. امروز شنبه 9 ماه می سال 2026 میلادی برابر است به 17 ماه ثور سال 1405 هجری شمسی. در پروگرام امروز با گزارشگر برنامه دری SBS درباره تحولات جاری در افغانستان صحبت می کنیم. مطلب در مورد خطرات استفاده از ویدیو گیم ها و بازی های آنلاین در استرالیا تقدیم خواهد شد و یک بررسی کوتاه در مورد بیماری انفلونزا نیز در جمله مطالب برنامه امروز ماست. مطالب و موضوعات دیگر نیز شامل برنامه امروز ما خواهد بود. امیدوار هستم لحظاتی را که با ما هستین براتان خوش بگذرم.

سه زن پس از آن که خانواده های وابسته به گروه خودخوانده دولت اسلامی یا داعش پس از گذراندن حدود 7 سال در یک کمپ پناهندگان در شمال سوریه به استرالیا بازگشتند، بازداشت شدند. گروه شامل 4 زن و 9 فرزند و نواسه آنها حوالی ساعت 5:30 تا 5:45 شام پنجشنبه در میادین هوایی سیدنی و ملبورن به زمین نشستند. دو زن به محض ورود به ملبورن بازداشت شدند و یک زن دیگر که گفته می شود با پسرش سفر می کرد در سیدنی دستگیر شد. استفان نوت، معاون کمیشنر پلیس فدرالی در بخش مبارزه با تروریسم، گفت انتظار می رود یکی از این زنان روز جمعه و دو تن دیگر شام پنجشنبه یا روز جمعه تفهیم اتهام شوند. انتظار می رود دو تن از این زنان با چندین اتهام از جمله جنایت علیه بشریت مربوط به بردگی کشیدن، داشتن برده، استفاده از برده و مشارکت در تجارت برده روبرو شوند. هر یکی از این اتهامات حد اکثر مجازات 25 سال زندان را در پی دارد. پیشبینی می شود زن سوم با اتهامات مربوط به ورود یا ماندن در مناطق ممنوعه و عضویت در یک سازمان تروریستی روبرو شود. هر یک از این اتهامات حد اکثر 10 سال مجازات حبس دارد. این گروه بخش از حداقل 34 شهروند استرالیایی عمدتاً زنان و کودکان هستند که از سال 2019 و در پی فروپاشی گروه داعش در بلا تکلیفی دیپلماتیک در کمپ اروج به سر می بردند. با گفته تونی بورک وزیر امور داخله، این گروه 13 تنی که اکنون با استرالیا بازگشتند اواخر ماه اپریل کمپ اروج در شمال سوریه را ترک کرده و گمان می رود در سفر چند مرحله‌ای از طریق دمشق پایتخت سوریه با استرالیا آمده باشند. آقای بورک با قاطعیت تاکید کرد که حکومت هیچ کمکی به این گروه در سفرشان نکرده است و گفت آنها تصمیم وحشتناک و شرم‌آور گرفتند که در زمان اوجگیری داعش به سوریه سفر کردند. انگوستلر، رهبر اپوزیسیون، روز پنجشنبه گفت که حکومت باید از بازگشت این خانواده ها جلوگیری میکرد. او گفت کودکان در بسیاری از موارد قربانیان بیگناه این اقدام وحشتناک هستند، اما حقیقت این است

که حکومت در برابر شهروندان استرالیایی مسئولیت دارد تا امنیت آنها را حفظ کند. معاون پلیس فدرالی گفت که این زنان در سوریه یا در طول سفر خود هیچ کمک دریافت نکردند. کریسی بارد کمیشنر پلیس فدرالی استرالیا روز چهارشنبه گفته بود که پلیس هنگام ورود این گروه منتظر آنها خواهد بود. او گفت برخی افراد بازداشت و متهم خواهند شد و بعضی دیگر پس از ورود به استرالیا با تحقیقات مداوم روبرو می شوند. مالانیون کمیشنر پلیس نیو ساوت ویلز اوایل روز پنجشنبه به رادیو 2GB گفت که مسئولین ایالتی از نزدیک با همتایان فدرالی خود همکاری می کنند و تعداد از زنان که روز پنجشنبه باز می گردند بازداشت خواهند شد. لانیون افزود که از هر کودک که تحت سرپرستی افراد بازداشت شده باشد مراقبت خواهد شد. او گفت ما از نزدیک با اقارب آن کودک همکاری خواهیم کرد و اگر کسی نباشد اداره جوامع و عدالت برای اطمینان از مراقبت از کودک همکاری نزدیک خواهد داشت. در همین حال مت تنکلر مدیرعامل حمایت از کودکان استرالیا یا Save the Children Australia اوایل روز پنجشنبه به بخش خبری SBS گفت که اکنون باید تمرکز بر این باشد که کودکان در معرض آسیب‌های روانی یا ترومای بیشتر قرار نگیرند. او گفت هر گونه احتمال جدا کردن آنها از مادرانشان در صورت متهم شدن مادران به جرائم خطر آسیب روانی بیشتر به آنها را دارد. ما باید در رفتار با این زنان و کودکان بسیار محتاط باشیم و واقعا اولویت را به منافع اولیای این کودکان بدهیم. از سوی دیگر آفتاب ملک نماینده خاص حکومت برای مبارزه با اسلام حراسی گفت که همزمان با ورود این خانواده ها باید حاکمیت قانون رعایت شود و نباید در واکنش به این اتفاق جوامع مسلمان مورد آر و سلب کرامت انسانی قرار گیرند. او در بیانیه گفت هرچند زنان بازگشته خود فرزندانشان و تمام جامعه مسلمان را در موقعیت بسیار دشوار قرار دادند، اما ما باید اطمینان حاصل کنیم که جوامع مسلمان به طور ناعادلانه هدف قرار نگیرند. من از عموم مردم می خواهم هر واکنشی را که به نفرت علیه مسلمانان استرالیا مشروعیت می دهد رد کنند. یکی از مسئولین کمپ اروج اخیراً به بخش کردی SBS گفته بود که این گروه هنگام خروج از کمپ به امید شروع یک زندگی جدید بسیار خوشحال بودند. در پرواز دوحه به ملبورن خانواده صبح پنجشنبه به بخش خبری SBS گفتند که کودکان بسیار شاد و سرزنده بودند و از اینکه راهی خانه هستند خوشحال بودند. آنها گفتند صادقانه بگویم این باور نکردنی است.

0: آهنگی را که شنیدید با آواز هنگامه بود. شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری SBS میشنوین. متاسفانه در پروگرام امروز نتانستیم با گزارشگر برنامه دری SBS تماس بگیریم. امیدوار هستم معذرت ما را بپذیرین. در دقایق بعدی پروگرام امروز بررسی کوتاه خواهیم داشت در مورد بیماری انفلونزا و مطالب و موضوعات دیگر شامل برنامه امروز ما خواهد بود. امیدوار هستم لحظات را که با ما هستین براتان خوش بگذره.
1: Bike sputtering on me.
2: Nah, that's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: I've armed extremists, partly because the kind of digital infrastructure, whether that's social media platforms like Discord or Twitch, whether that's kind of in-game communication, is really hard to regulate. And so that's one set of challenges, and that's a kind of technological set of challenges. Those kind of communication technologies are designed to be hard to control, hard to regulate, and so extremists have exploited that.
3: در اوایل تا اواسط دهه 2010 محبوبیت پلتفرم‌های بازی آنلاین مانند روبلکس، فورتلاین و ماینکرافت به شدت افزایش یافت. این بازی‌ها که اکنون ده‌ها میلیون بازیکن روزانه دارند، با بازیکنان اجازه می‌دهند محیط و شیوه بازی خودشان را طراحی و تغییر دهند. بازیکنان می‌توانند محیط استراتژی و حتی ظاهر شخصیت‌ها را ایجاد کنند و دوستان خود را دعوت کرده و از طریق چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در همین اتاق‌های گفتگو و بازی‌های سفارش شده، جوانان بیشتر هدف تلاش‌های جذب گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند. دکتر یانگ می‌گوید برخلاف شبکه‌های اجتماعی، تعامل با افراد ناشناس در این پلتفرم‌ها بسیار عادی است.
4: Platforms like Roblox and a whole slew of other gaming platforms really give young people access to the world in ways at a scale that they didn't have before, and there's spaces where interacting with people that you don't know, people who you may never know in real life, is really kind of normal. And so in that sense, they've changed what young people might encounter, and they've provided a conduit for extremists to engage with young people, again on a scale that was previously really hard to reach.
3: سازمان ملل متحد میگوید سرعت جذب نیرو توسط گروه های تروریستی در فضای آنلاین از توان حکومت برای مقابله با آن پیشی گرفته است. در اروپا و آمریکای شمالی کودکان 42% از تمام تحقیقات مرتبط با تروریسم را تشکیل می دهند که نسبت به سال 2021 سه برابر افزایش یافته است. در استرالیا از زمان اجرای قوانین جدید ضد تروریسم در سال 2024 31 نفر تحت این جرایم متهم شدند که نزدیک به 2/3 آنها افراد زیر سن قانونی بودند.
5: I continue to be extremely concerned by the number of young people, particularly young men, who are being radicalized online and mobilizing to violence relatively quickly with little to no warning. The extremists we look at, almost by definition, are security conscious and suspicious of outsiders. People who self-radicalize online often show few, if any, real-world indicators they are mobilizing to violence.
3: با توجه به نگرانی‌ها درباره بودجه مبارزه با تروریسم، در گزارش موقت کمیسیون سلطنتی یهود ستیزی و انسجام اجتماعی حکومت می‌گوید بازی‌های آنلاین و اتاق‌های گفتگو با یک خطر رو به رشد تبدیل شده است. برای مقابله با این وضعیت حکومت اعلان کرده است که 74 میلیون دلار برای ایجاد یک مرکز جدید مبارزه با تروریسم آنلاین سرمایه گذاری خواهد کرد. این مرکز که به طور مشترک توسط پلیس فدرال استرالیا و سازمان اطلاعات امنیتی اداره می شود، تحلیلگران اطلاعاتی و متخصصان تحقیق را برای مداخله مخفیانه در فضای آنلاین به کار خواهد گرفت تا شبکه‌های جذب و افرادگرایی را مختل کند. مایک برگس میگوید اگر سازمان اطلاعات امنیتی در این فضاها حضور نداشته باشد نمیتواند مداخله کند.
5: The challenge posed by online radicalization and encryption is significant and continues to grow. And this investment will improve our ability to identify and monitor Sunni violent extremists, nationalist and racist violent extremists, anarchist and revolutionary violent extremists, and any other entities that advocate politically motivated violence. And this will make a significant contribution to our collective capabilities to protect Australia and Australians.
3: تحقیقات نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر

0: یادگرایی جوانان در فضای آنلاین اغلب از آسیب پذیری های اجتماعی و روانی نوجوانان سوء استفاده می کند. تونی برک وزیر امور داخله می گوید نهادهای اطلاعاتی 4 خصوصیت جدید را شناسایی کردند که قبلا در ارزیابی های ضد تروریسم به این شکل دیده نمی شد.
1: Those 4 features were increasingly we had people being radicalized online, being radicalized fast. Having mixed ideology and not necessarily the traditional ideologies that might be attached to terrorism, and finally, people being young. Those 4 characteristics effectively meant that radicalization, which we might have always associated with the meeting room, was now also happening in the chat room.
0: این در حال است که پلیس فدرال استرالیا و اداره اطلاعات امنیتی تلاش خواهند کرد پاسخ حکومت را تقویه کرده و امکان مداخله زود هنگام را فراهم کنند. کمیشنر پلیس فدرال کریس برت میگوید با پیشرفت هوش مصنوعی افرادگرایان نیز از آن استفاده میکنند و نهادهای امنیتی هم باید از همان فناوری ها برای مقابله با آن استفاده کنند.
2: Too many of our young and vulnerable are at the crossroads to crime, and too many are already desensitized to violence given what they have been viewing or creating online. We need to use a combination of human intelligence and artificial intelligence to disrupt and detect the extremist recruiters and inciters while protecting and diverting those at risk.
0: با وجود استقبال از این اقدام امنیتی دکتر یانگ میگوید جلوگیری از افراطی شدن آنلاین فقط با اقدامات امنیتی ممکن نیست و نیاز به رویکردهای اجتماعی گسترده تر دارد. او با برنامه به نام گیم چنجر اشاره میکند که هدف آن حکایات از ابتکارات جوانان و گیمرها برای مقابله با افراطگرایی آنلاین است.
3: The kinds of action that are really needed and that we know from the research are really needed to prevent people becoming radicalized in the first place don't happen in the security space. And so there's a real need for other kinds of initiatives, not necessarily and probably not coming directly from government, so from communities, from civil society organizations, to really be supporting youth. And saying, okay, well, what can we do to support youth to have voices in their own future, to work out what their values are in safe spaces, to work through their own identities, the ways that they want to be in the world, and to support them to make choices and actions in their own communities.
0: من فضیلة تصمیم هستم و این گزارش توسط بخش خبری SBS Language تهیه شده بود.

0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
4: Wrote a very polite email to the principal as well as to her mother.
5: این شاهد افزود که نواسش پس از این رویداد مکتب خود را تغییر داد و به گفته او تا جایی که اطلاع دارد برای آن معلم پیامد قابل توجهی در نظر گرفته نشد و در وظیفه‌اش باقی ماند. او استرالیای امروز را با استرالیایی که در دهه 1980 از افریقای جنوبی به آن مهاجرت کرده بود متفاوت توصیف کرد و گفت دیگر احساس نمی کند این کشور برای نواسه‌هایش جای مسئول باشد.
4: I have to admit, things have changed. I really have to think very, very, very seriously whether this is the country for my grandchildren. Hopefully it'll still be okay for me. I'm nearly 80. But I'm not sure about what this is going to be for my grandchildren.
5: خانم شوارتز، رئیس هیئت مدیره ماونت ساینای کالج در سیدنی نیز میگوید که افزایش یهود ستیزی و ترس ناشی از آن را در میان شاگردان و والدین دیده است. او هنگام یادآوری یک رویداد در 30 جنوری سال 2025 احساساتی شد. زمانی که به او گفته شد مکتب آنها حمله گرافیتی یهود ستیزانه قرار گرفت. حمله که به باورش هدف روشن آن، ترساندن شاگردان در نخستین روز بازگشت به مکتب در آغاز سال بود.
6: We obviously wanted to cover it up as soon as possible, but we couldn't because the police were there and treating it as a crime scene. And I remember seeing a photo of another local student, not Jewish, looking at these words on our school gates and going home. Sorry, and having to ask his parents about Jew dogs and Jews terrorists. And of course I was devastated for my own children, but also for these Aussie kids growing up in an environment where this was normal and this was happening.
5: این نشست از تعریف یهود ستیزی بر بنیاد معیار اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست استفاده می کند. تعریفی که یهود ستیزی را یک نوع برداشت مشخص از یهودیان که ممکن است به شکل نفرت علیه یهودیان بیان شود توصیف می کند. قاضی ویرجینیا بل میگوید این تعریف به صورت یک مورد تا مورد دیگر به کار گرفته می شود تا مشخص شود آیا رویدادها و تجربه های مطرح شده یهود ستیزی محسوب می شود یا نه. دنیس آلتمن، همکار معاون علمی در پانتون لاتروب میگوید او این تعریف را میپذیرد اما با مثال های صمیمه آن موافق نیست.
7: In the examples it is said that it is anti-Semitic to call Israel a racist society. On the other hand, you can hardly go to an anti-Australia Day demonstration here without people saying Australia is racist. There is something ironic that nobody says we should punish Australians for saying our country is racist, but somehow if we wanted to call another country, a foreign country, racist, that is wrong. Equally, it should be possible to talk about potential solutions for the impasse between Israel and Palestine that envisages a redoing, a creation of a secular democratic one state. Now, that isn't necessarily a position I want to argue for here. What I want to argue for is the right of people to say that, and that is being shut down.
5: پروفسور آلتمان میگوید او به عنوان یک استرالیایی یهودی که همزمان با همجنسگرایی ستیزی نیز روبرو است یک بیانیه به کمیسیون فرستاده زیرا به باورش مهم است که دیدگاه های یهودیان هم در نظر گرفته شود که به موازی نهادهای برجسته یهودی همسان

0: Never miss a homer? Never miss a home field hat trick? Never miss a goal line stand? Inches from the end zone? Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe? Never miss a downtown buzzer beater for the championship win? Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: What you think of my new saddle, Lizard?
2: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
1: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
2: What else have you got on here?
1: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
2: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
1: All right, hang on tight to my love handles.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
4: گزارش های عالی را بر روی هر دستگاه همراه خود به طور رایگان بشنوید. همین اکنون به نشانه sbs.com.au/dari بروید یا اپ SBS اودیو را دانلود کنید. اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
5: انفلونزا یک ویروس بسیار ساری است که در طول سال در گردش است، اما فعالیت آن در فصل خزان افزایش یافته و میزان عفونت در ماه‌های زمستان به اوج خود می‌رسد. آیا خانواده شما برای فصل انفلونزا امسال آمادگی دارد؟ در این قسمت روزانه با استرالیا ما با سه متخصص گفتگو می‌کنیم تا بررسی کنیم که چه کسانی بیشتر در معرض خطر مریضی شدید قرار دارند، چی زمان باید واکسین سالانه انفلونزا را دریافت کرد و اکنون چی گزینه های بدون سوزن برای کودکان در استرالیا در دسترس است. انفلونزای فصلی شایع و بسیار ساری است. در بیشتر موارد افرادی که به ویروس انفلونزا مبتلا می شوند در طول چند روز بهبود می یابند، اما بعضی از افراد در معرض خطر بالاتر ابتلا به مریضی شدید و بستر شدن در شفاخانه قرار دارند. در استرالیا سال 2025 مرگبارترین سال انفلونزا در تاریخ ثبت شده بود که بیش از 1700 مرگ را به همراه داشت. دکتر مایکل رایت، دکتر فامیلی مستقر در سیدنی و رئیس کالج سلطنتی دکتران عمومی استرالیا است. او میگوید اکثر مردم جدی بودن انفلونزا از جمله عوارض مانند سینه و بغل و مشکلات تنفسی را جدی نمیگیرند.
6: Previously, I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
5: علائم انفلونزا شدیدتر از زکام معمولی است و مدت بیشتر طول می کشد. این علائم می تواند شامل تب بالا، درد عضلات و مفاصل، سردرد و گلودرد باشد. مانند سایر امراض معلق در هوا، انفلونزا از طریق آب گلو یا بینی فرد مبتلا پخش می شود. رعایت نظافت خوب مانند شستن منظم دستها و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه می تواند به کاهش چانس ابتلا به انفلونزا و جلوگیری از انتشار آن کمک کند. دکتر رایت می گوید مؤثرترین راه محافظت از خود و دیگران واکسین سالانه انفلونزا است.
6: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
5: کسانی که بیشتر احتمال دارد به دلیل انفلونزا شدیداً مریض شوند شامل نوزادان، کلانسالان، زنان حامله و کسانی هستند که دارای امراض مزمن صحی می باشند. اما حتی افراد سالم و صحتمند نیز می توانند به بیماری شدید مبتلا شوند. حکومت استرالیا توصیه می کند که همه افراد 6 ماه و بالاتر هر سال واکسین انفلونزا دریافت کنند. واکسیناسیون برای افراد واجد شرایط به صورت رایگان در دسترس است. دکتر استیفانی ویلیامز، معاون مرکز کنترل امراض استرالیا، جزئیات بیشتر ارائه می کند.
7: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
5: بسته به محل زندگی و کار شما، حکومت ایالتی یا قلمرو و یا کارفرمای شما نیز ممکن است واکسیناسیون رایگان انفلونزا را ارائه کند. مراکز صحی متنوع

0: برای انتخاب جهت دریافت واکسن اینفلونزا وجود دارد. دکتر ویلیامز در ادامه میگوید:
1: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
0: کودکان 2 تا 17 ساله نیز می توانند به واکسن اینفلونزای بدون سوزن دسترسی داشته باشند. واکسن اسپری بینی اینفلونزا در سال 2026 در استرالیا در دسترس قرار گرفت. اما چندین سال است که در کشورهای دیگر از جمله کانادا، ایالات متحده آمریکا و سراسر اروپا به طور مصون استفاده می شود. این واکسن به صورت خصوصی در سراسر استرالیا در دسترس است و بعضی ایالت‌ها آن را به صورت رایگان برای کودکان خردسال ارائه می‌کند. بررسی کنید که آیا در محل زندگی شما برنامه با حمایت مالی حکومت ایالتی وجود دارد یا خیر. دکتر رایت می‌گوید گزینه بدون سوزن خبر بسیار خوبه برای خانواده هاست.
1: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with the lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption. So it's worth doing.
0: شما ممکن است در هر زمان از سال به اینفلونزا مبتلا شوید، اما فعالیت ویروس در ماه‌های زمستان افزایش می‌یابد. در بیشتر مناطق استرالیا عفونت‌های اینفلونزا بین ماه‌های جون و سپتامبر به اوج خود می‌رسد. واکسین کردن 3 تا 4 ماه قبل از فصل اوج محافظت شما را به حد اکثر می‌رساند، اما برای دریافت واکسن اینفلونزا هرگز دیر نیست، به خصوص اگر تصمیم سفر دارید. دکتر مهروشیل پروفسور امراض انتونی و صحت جهانی در پوانتون سیدنی توضیح می‌دهد.
2: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
0: واکسن اینفلونزا هر سال بسته به نوع ویروس هایی که در آن زمان در جامعه در حال گردش است ترکیب متفاوتی دارد. به همین دلیل است که ما نیاز داریم هر سال واکسن اینفلونزا دریافت کنیم. از میان هر 6 تن کمتر از 1 تن عوارض جانبی شایع پس از واکسیناسیون مانند تب، خستگی و دردهای عضلات را تجربه می کنند که از چند ساعت تا 2 روز طول می کشد. اما دکتر شیل میگوید واکنش های آلرژیک جدی به واکسن اینفلونزا نادر است.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever which will often resolve by itself. Very, very rarely there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that it might happen.
0: انواع مختلف از واکسین های انفلونزا در استرالیا موجود است. دکتر فامیلی شما می تواند به شما کمک کند تا بر اساس سن و نیازهای صحی خود مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. و در نهایت همان طوری که دکتر رایت می گوید اگر در مورد دریافت واکسن اینفلونزا سوال یا نگرانی دارید با دکتر فامیلی خود صحبت کنید.
4: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
0: این گزارش از سوی زوی تومایدو تهیه شده بود.

شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری SBS میشنوین. پروگرام دری SBS روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 4 الی 5 عصر به نشر میرسند. شما میتونین این برنامه را همه وقت از طریق وبسایت ما به آدرس sbs.com.au/dari بشنوین. در وبسایت ما هر روز مطالب و موضوعات جالب به نشر میرسند. همچنان شما میتونین مطالب و موضوعات جالب را در فیسبوک ما تعقیب کنین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. از همراهیتان در شنیدن پروگرام امروز از شما تشکر میکنم. پروگرام امروز ما در همینجا به پایان میرسه. تا نشر برنامه بعدی که روز سه شنبه ساعت 4 عصر به نشر خواهد رسید، شما را به خداوند سپرده و روزهای خوش برتان آرزو میکنم.

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: در این درمان چند کار ساده برای افزایش مقدار فله نخستین شیر مادر برای نوزادان.
1: زود زود به طفل خود شیر میتن، ما چی میگیم؟ مکیدن بیشتر، تولید بیشتر.
0: جنین و جنسیت ناسازگار آن با آرزوهای والدین، آیا زن در تعیین جنسیت جنین نقش یا تقصیری دارد؟
2: جنسیت جنین یا جنسیت طفل تولد شده مطلق مربوط مرد ها میشه.
0: و در پایان درامه چراغ.
3: راست میگی، اما بین درکاری ها خراب میمانن و سرش خوب میمانن. خدا ما را از او کارا نگاه کنه. فایده و کمایی این رقم کارا حرام.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما را به برنامه درمان خوش آمدید میگم. در این برنامه هر هفته بر سلامتی شما و کودکانتان و همچنان بر داشتن زندگی خوب مشوره ها و راهکارهای عملی ارائه میکنیم. بهیر هستم همراهتان. مادران افغان در نخستین لحظات زندگی نوزادشان گاهی از دادن ماده طبیعی و ارزشمندی به او غافل میشن، ماده‌ای که نقش مهم در سلامتی نوزادان داره. این مایه غلیظ که او را فله میخوانند نه تنها مواد مغذی کامل است، بلکه عناصر محافظت کننده وجود نوزاد را هم با خود انتقال میده. در این برنامه میخواهیم درباره همین موضوع مهم صحبت کنیم. فله یا همو شیر اولیه مادر چی است؟ ما با دو مادر در این مورد صحبت کرده ایم. نخست از سوسن مشنویم، مادری از ولایت فاریاب که بر نوزاد اول باری خود فله نداده، به دلیلی که حالا خود میگوید.
1: یک همسایه ما بود که از دهات آمده بود، گفت اولین شیر مادر اکانوم پله میکروم میباشد، باید به اطفال خود نده و اطفال را به مریضه های گوناگون مبتلا میکنه. من هم گپ او را در گوش گرفته پله را به طفل خود ندادم. و 6 ماه و 7 ماه و 8 ماه شد، هیچ رشد نکرد و ما قسمی که میخواستم طفل خود تغذیه کنم که یک طفل سالم و صحت مند با بار بیایه، اما از تب میل من نشد که او قسم نشد که من میخواستم و هر هفته مریض میشه و در مریضی نزدیک است.
0: در گوشه دیگه از افغانستان، صالحه که مادر 7 فرزند است و به همه آنان فله خود را داده، میگوید که او مشوره ها و دلایل مادر خود را در این زمینه دقیق گوش کرده بود.
2: که ولادت کردم به چون مادرم بلند سر میستاد بود و خیلی هم تاکید میکردن که باید شیر فله بچه بخوره، یا چون به من خیلی خدایی و سخت بود و دیگه چون نوک سینه بسته بچه دیگه به سختی بچوشید، راحت شد آیست آیسته. بعد بار اول، بار دوم، بچه دوم بار میبود به دنیا آماده بود، من همون دوم فله دادم بزه. بعد هم سایه هم چند روز بعد اون بچه دختر بود، از او از من پسر بود، اون ندادم فلر. از این اول گفت اگه من دوست ندارم چون درد میکنه و چه کار و فلان، خیلی دلیل های آماد گفت. او دختر از او اقصد درد من شد که چی بگی، بچه من 4 ماه بود، اون هم 4 ماه بود. دقیقا می تو دختر زار و ضعیف و درد من، واقعا خیلی درد من بود.
0: تغذیه نوزاد با فله در روزهای اول بعد از تولد از مراقبت‌های اولیه مهم گفته میشه. اهمیت این موضوع را و دانستن ای که رعایت کدام نکات بر مادرها در این روزها مهم است را اکنون در گفتگوی ما با دکتر همایون لودین، متخصص تغذیه، میشنوین که در استودیو با ما است. سلام بر شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
3: سلام، خدا کنه که شما و تمام شنونده ما خوش و صحتمند باشند.
0: بخیر باشین. دکتر صاحب، بلافاصله بعد از ولادت بر مادرها توصیه میشه که به نوزادشان شیر خود را بتن که فله در حقیقت همو اولین واکسین نوزاد است. شما بر ما کمی بیشتر تشریح بکنین که این فله چی است و چرا قدر اهمیت داره؟
3: بسیار یک موضوع مهم و اساسی را انتخاب کردین. فله امو اولین شیر است که در 3 روز اول به نوزادان خداوند جل شانه تولید کرده و مادرها برشان میتن. این یک تحفه خداوندی هم هستند. باید تمام مادرها اطفال خدا از شیر اولی یا فله محروم نکند. فله غلیظ است، کم کم میاین، زرد رنگ است، اما تمام نیازمندی های یک نوزاد در وجود دارن که نوزاد میتونه که امون نیازمندی های خود را از ام فله پوره کند. بخاطر مفید است که این غذای کامل است. تمام موادی که یک طفل نیاز داره در فله موجود است. دوم به این خاطر مفید است که یک مادری که 25 سال عمر داشته باشند، طبعاً سینه و بغل شده، به امراض مختلف مبتلا شده، بدنش مقاومتش بلند رفته و سیستم دفاعی را برش جور کرده. وقتی که یک مادر به نوزاد خود فله میتن، امو 25 سال یا 30 سالی که این امراض مختلف را گذاشتنده و در مقابلش دفاع جور کرده، این مواد دفاعی از طریق فله به طفل میره. نه مادر از او محروم میشه و هم به طفل با آسانی میرن. اگر امو امراض سر طفل حمله کنن، این طفل مقاومتش بلند است و امکان زیاد داره که زود مریض نشه. 3 نقطه ایستن که بین نوزاد و مادر یک رابطی محبت را ایجاد میکنن.
0: نظر به این فوایدی که گفتین که هم بر مادر داره و هم بر نوزاد، پس چرا هنوز هم برخی از خانواده ها فکر میکنن که شیر فلان ناپاک یا کهنه است؟ این باورها از کجا آمده؟
3: در حقیقت این باورها غیر علمی هستن و از جامعه ما از یک فرد به دیگه فرد انتقال شده که معمولا این انتقال این قسم معلومات نادرست از مردمی شده که او اصلا نه دکتر است و نه قابل است و نه دیگه کارمندای سیاسی است. فلا مهمترین مواد غذایی است، اما مردم شاید فکر کنه که چون ای نو ما بودن حتما خراب شده دیگه باورهایی داشته باشن، در حالی که امو وقتی که طفل تولد میشه در امو روزای اخیر ای تولید میشه.
0: دکتر صاحب، با هر تولد و با هر نوزاد فلی جدید تولید میشه؟
3: بله، با هر نوزاد فلی جدید پیدا میشه و حتی اگر یک مادر با نوزاد خود فله میتن، امی هر باری که میتن جدیدن تولید میشه. به طوری مثال امروز یک نوزاد تولد شد، 8 بجه مادر برش فله میتن، او جدیدن است. 12 بجه که یا 11 بجه که فله میتن، ای باز امو فلی قبلی نیست که نو ما ای ذخیره شده، جدیدن خداوند جل شانه توسط امو قناتهای تولید کنندی شیری تولید میکنه.
0: شما گفتین که فله معمولا قطره‌ای می باشه و ممکن کم کم باشه، برای ازی که امی مقدار فله افزایش پیدا بکنه چه کارهایی باید صورت بگیره؟ مادر چه خوراکی هایی باید بخوره؟
3: اولین کاری که بی حد مهم است طریقی درستی شیر دادن به نوزاد است. اگر یک مادر اول باری باشه و طریقی درست یاد نداشته باشن، اینا باید به نزدیکترین مرکزی برن. ما مشاورین تغذیه داریم و اونا هم همه از طبقی اناس هستن که برایشان مشوره میتن طریقی درست. دوم، وقتی که یک مادر زود به طفل خود شیر میتن، ما چی میگیم؟ مکیدن بیشتر، تولیدی بیشتر. هر قدر زودتر که به نوزاد شیر بدن ای زیاد تولید میشه. سیومین نقطه ایست که مادرها باید راحت باشن. از 3 روز الی 10 روز که مردم او را ناراحت نکنن و خواب کنن و راحت کنن تا به نوزاد خود فلی کافی تولید کنن. و چهارمین نقطه اساسی است که شما یادآوری کردین، غذایی که یک مادر نیاز داشته باشد که او 4 گروه از غذایی است. اولین محصولات حیوانی باشن، گوش باشن، تخم باشن. هیچ نوع گوش برش نقص نداره که شهمیت زیاد نداشته باشه. دوم، حبوبات زیاد بخورن، مانند لوبیا، نخود، دال. در جمعی ما شما تا امروز مردم فکر میکنن که مادری که لوبیا نخود خورد نوزادش شکم درد میشه. نه خیر، اصلا میدی مادر کاملا جداست و خداوند جل شانه از خون مادر شیر تولید میکنه. یک قسم همی لوبیا انتقال نمیشه به نوزاد. شما مادرای عزیز لوبیا و نخود را میتونین بخورین اگه گوش نباشن. سومین نقطه، غذای بخورین که انرژی زا باشه، مانند کچالو، برنج، نان. و چهارم، سبزیجات و میوه‌جات متنوعی باید بخورن، ولو که کمون باشن، اما مادرایی که به نوزاد خود فله میتن زود زود بخورن، هم فلیشان زیاد میشه هم با کیفیت میشه.
0: و اگه به نوزاد فله داده نشه چه خطرات یا مشکلات صحی ممکن است که ایجاد شوه؟
3: عمدتاً 3 مشکل اساسی پیدا میشه. اولین مشکل ای که این طفل سوی تغذی میشه، کم وزن میشه، قدش کوتاه میمانه. دومین نقیصه، امکان داره که این طفل حافظیش ضعیف بانن، با وجودی که بعضی اطفال هستن که شیر مادر و فلا را نخوردن در مکتب لایق هستن. اگر فلا به این طفل میرسید شاید از این نبیغه جور میشد. اینا باید مردم باید یک طفل به دیگه مقایسه نکنه، خود طفل با خود امو وقتش باید مقایسه کنه. و سیومین مشکلی که پیدا میشه اینه که وقتی که فله به طفل نرسید، دوباره مغز مادر این سیاله را انتقال میده که دوباره شیر را تولید نکو. این مادر به ناکافی بودن شیر مبتلا میشن و به طفل در آینده شیر مادر نمیرسه. طبعا مقاومتش هم ضعیف میشه، طفل خودش ضعیف میمانن و در آینده به مشکلات مختلف روبرو میشه.
0: با مادران، خصوصا مادرانی که نوزاد اول باری دارن و در قسمت ای که آیا بر طفلشان فله بتن یا نتن ترس و تردیدی دارن، شما چی پیامی میدین؟
3: پیام ما نه تنها به مادر هستن، پیام ما به کسانی هستن که رؤسای خانواده هستن، شوهرایشان، خسرشان و دیگه اعضای خانواده. اینا باید کوشش کنن که مادر را راحت نگاه کنن، امرای مادر کمک کنن که هم غذا خوب بخوره، هم راحت باشه تا به نوزاد فلی خود را بطن. در ساعت اول و در دقیقه اول باید به نوزاد خود فلی را شروع کنن و طفل را از امی تحفی خداوندی و غذای طلایی محروم نکنن.
0: نقش افراد دیگه مثل خانواده، معلمان و حتی عالمان دین چگونه است در این موضوع و چقدر میتونن که بر تشویق مادران و همچنان فهموندن خوبتر و بهتر این موضوع کمک بکنن؟
3: تمام اعضای خانواده بالخصوص خشو، رئیس خانواده اگر خسر باشن یا خشو باشن، اینا تاثیر خاصی دارن. اینا باید بگن که این بسیار مفید است، فعلا باید به نوزادان داده شود تا هم صحتمند باشن، هم لایق باشن و هم قوی باشن. علمای کرام، مولی صاحبا، رولی فوق العاده مهم دارن، به خاطر که جامعه ما یک جامعه سنتی، یک جامعه مسلمان هستن و وقتی که ما هر جمعه از علمای کرام خطبه را میشنویم و هر روز 5 وقت مردم میرن به مسجد نماز میخونن، خوب است که در هر فرصت مولی صاحبا از قرآن عظیم الشان امی موضوع را تشریح کنن، هم اعضای خانواده خوبتر را قبول دارن و هم مادرها وقتی که از علمای کرام یک موضوع یا یک گپ بیاین به آسانی خوش دارن.
0: بسیار زیاد تشکر دکتر سک.
3: تشکر از شما.
0: دکتر لودین گفت فعلا غذای کامل و اولین واکسین برای نوزاد است. دانستن همین موضوع میتونه نشان دهنده اهمیت بالای فله باشه که مادران نباید از او غافل شوند. توصیه برای مادران ای است که فله در هر 3 ساعت بر نوزاد داده شود، حتی اگر او خواب هم باشه. و در آخرین نکته، توجه به تغذیه مادر و آرامش روحی او در این دوران خیلی مهم است. در ادامه برنامه درمان با شما هستیم. در این بخش به یک مسئله مهم دیگر در بین زوج‌ها می‌پردازیم. این دسته از زنان و مردان مانند آنهایی که در برنامه گذشته از درد بی اولادی می‌نالیدند شاکی نیستند. اینها اولاد دارند اما آنها از نظر جنسیت با آرزویشان سازگاری ندارند. این شکایت‌ها عمدتاً هم به خاطر نداشتن پسر است. بسیار خانواده‌ها پسر داشتن را به دلایل مختلف حیاتی می‌دانند و زن‌هایی را که دختر به دنیا می‌آورند ملامت می‌کنند.

0: مگر آیا زن واقعا در این رابطه نقش و یا تقصیری داره؟ جنس جنین در بطن مادر چگونه و تحت تاثیر کدام عوامل تعیین میشه؟ اول گزارشی را از همکارم میشنویم.
1: جنس طفل در بطن مادر بر اساس یافته‌های علمی در نتیجه یکجا شدن کروموزوم‌های مردانه و زنانه و آن هم به شکل تصادفی تعیین می‌شود. سازمان جهانی صحت این احتمال را که نوزاد پسر خواهد بود یا دختر 50-50 می‌خواند. اما نکته مهم در این میان اسپرم مرد است که در تعیین جنسیت اولاد آینده او نقش مهمی بازی می‌کند، نه تخمه زن. اما در بسیاری از خانواده‌های افغان که پسر ندارند، با وجود این صراحت علمی، زنان مورد ملامت قرار می‌گیرند. ماهجان از ولایت بامیان یکی از آنهاست. او در جریان 15 سال ازدواجش دارای 6 دختر شده است و هر باری که دختر نو تولد یافته مورد ملامت قرار گرفته و مجبور شده به چاره‌های سنتی که گاهی شاید هم برای سلامت او زیان بار باشد روی بیاورد. شوهرش نیز مانند سایر اقارب نداشتن پسر را به گردن او می اندازد.
2: 6 دختر شد، زیاد طبیبی کردم، نافیاهو خوردم، پیش ملا رفتم، تایس نافگردان گرفتم، ناف خطاو دادم، چیزای گرمای نخوردم. با 6 دختر شوهر من دسر من یک زن دیگه کرد.
1: نداشتن پسر نیز مانند بی اولادی به موضوعی مورد بحث برای خشاوندان و مردم قریه و محل تبدیل می شود که باعث فشارهای روحی بر مرد و زن می گردد. عبدالمجید که 35 سال عمر دارد به علت نداشتن پسر چنین فشارهایی را تجربه کرده است.
3: مدت 12 سال میشه ازدواج کردیم. در این مدت ما دارای 4 اولاد هستیم که هر 4شون دختر هستن. موضوعی است که تقریبا ما را نگران کرده. آرزوی خانواده ما هم است که ما پسر داشته باشیم. هر وقتی که نزدیک به ولادت میشه همه انتظار دارن که پسر به دنیا میه و به صبرانه منتظر هستن، اما وقتی دختر به دنیا میه این موضوع هم بالای ما در نهایت فشار میاره.
1: باورهای عام در مورد نداشتن پسر و مخصوصا ارتباط دادن آن به زنها نه تنها ریشه علمی و طبی ندارد، از نظر عقاید مذهبی نیز ناپسند است. عبدالباری مدنی یکی از عالمان دین تاکید میکند که سرزنش زنان به علت عدم تولد پسر با دین اسلام هیچ وجه مشترک ندارد.
4: کاملا به رب العالمین تعلق داره. با کسی دختر میدهد، با کسی هم بچه، با کسی هم اردویش و کسی عقیم یا بی اولاد. این موضوع را به خانم ها نسبت دادن که دخترزای از بچه را نمیارن یک کاملا به اسلام در تضاد است.
1: مشکل مداخله در زندگی و قضاوت ها در مورد زوج های بی پسر مانند آنانی که اصلا اولاد ندارند تا زمانی ادامه خواهد داشت که جامعه درک کند که در مسائل خانوادگی دیگران دخالت کردن تجاوز بر حریم شخصی است. از سوی هم قابل درک خواهد بود که انسانیت با موجودیت جنس مرد و زن هر دو قابلیت دوام مییابد و نبود هر کدام آنها این رشته را از هم خواهد پاشید.
0: در گزارش شنیدیم با ای که زن در تعیین جنس جنین نقش نداره، اما در بیشتر اوقات چون جنین را در بطن خود پرورش میته ملامت میشه، در حالی که تحقیقات علمی خلاف ای باور را نشان میته. علم امروزی ثابت کرده که جنسیت اولاد با نقش پدر تعیین میشه و ربطی به مادر نداره. تفصیل بیشتر این موضوع را از دکتر شینکای وردک متخصص نسایی ولادی که همراه ما است میشنویم. سلام دکتر صاحب، خوش آمدین.
5: سلام زلیخا جان، به شما و تمام کسانی که صدای ما رو میشنوند.
0: سلامت باشین. دکتر صاحب، در جامعه ما معمولا از پدر و مادرها، از خانواده ها همیشه پرسان میشه که چرا پسر نداری؟ در موارد بسیار استثنایی هم چرا دختر نداری؟ ما میخوایم از شما پرسان بکنم که از نظر طبابت جنس جنین چگونه و معمولا توسط چی عامل های تعیین میشه؟
5: بسیار خوب زلیخا جان، یک موضوع بسیار مهم را انتخاب کردین. عامل تعیین جنسیت یک موضوع بسیار مهمه که تخمه زن با تخمه مرد یک جا میشه و جنین از او ساخته میشه. تخمه زن و مرد هر دو یک کروموزوم جنسی را با هم انتقال میدن، یعنی هم اسپرم مردانه یا تخمه مرد یک کروموزوم جنسی داره و هم از خانم تخمه خانم یک کروموزوم جنسی داره که از خانم ها یکسان است. فقط یک کروموزوم جنسی داره که به نام اکس یاد میشه در طبابت و از مردها متفاوت است. دو نوع است. از مردها یکیش اکس است و یکیش وای است، یعنی یک تعداد سپرم های تخمه مردانه کروموزوم جنسی اکس با خود انتقال میده و یک تعدادش کروموزوم وای با خود انتقال میده. زمان القا اگر کروموزوم جنسی اکس با وای یک جای شود جنسیت مردانه میشه، یعنی

0: طفل که به تولد میشه بچه خواهد بود. و اگر هر دو کروموزوم جنسی یکسان یعنی X با X یک جا شوه و القا شوه، جنسیت طفل دختر خواهد بود. یعنی در کل بگوییم جنسیت جنین یا جنسیت طفل تولد شده مطلق مربوط مرد ها میشه.
1: در حرفایتان از نقش کروموزوم های X و Y گفتین، کمی بیشتر توضیح بدین که این کروموزوم ها چی هستن؟
0: زلیخا جان، یک بحث بسیار کلانی است. ما مثلا کروموزوم ها را چه قسم ساده تر توصیف کرده میتونیم؟ کروموزوم ها صندوقچه هستن که تمام خواص مادر و پدر به طفل انتقال میدن. عموما تمام حجرات بدن کروموزوم هایشان تعدادش 46 هست، یعنی 23 جوره است. ولی کروموزوم های جنسی که هست، یعنی تخمه مرد و تخمه زن، اینا 23 کروموزوم دارن، یعنی 11 جوره است و یک دانه تاقک امو کروموزوم جنسی هست. ده ای 23 کروموزوم که از طرف زن و مرد می آید، 23 46 میشه، یعنی نیم خواص از مادر و نیم خواص از پدر هر دو یک جای میشه و به طفل انتقال میشه، که باز بعدش یگان خاصیت ها مثلا در چهره، مثلا در خوی عادت، یگان تا از مادر بسیار میتونه در طفل بارز باشه، یگان تا از پدر.
1: مشخصات ظاهری، اندام،
0: در کل وزن. در کل از چهره گرفته تا عادت ها تا گروپ خون تا همه چی، خواص از مادر و پدر هر دو یک جا مشترک انتقال میشه، که بعضی باز از مادر بعضی از پدر بارستر میباشه.
1: برخی خانواده ها باور دارن که روش های ساده در خانه هم میتونه به تغییر جنس جنین مؤثر باشه. روش های سنتی که مردم برای داشتن پسر یا دختر استفاده میکنن، مثل اینکه غذاهای خاصی میخورن یا زمان بندی به خاطر حامله دار شدن، این موضوعات اساس علمی داره؟
0: اساس علمی و طبی نداره. فرضیه ها است، موضوعاتی است که در اجتماع زیاد پسندیده است و مردم بسیار متوجهش هستند. اما در کل بعضی از فرضیه ها است. مثلا گفته میشه که کروموزوم وای یک کروموزوم اساسی است و حیاتش کمتر است. یعنی در زمان آزاد شدن تخمه زن، اگر هرچی نزدیکتر به فاصله آزاد شدن تخمه زن با مرد رابطه داشته باشه، پس چانس بچه دار شدن بسیار بالا هست، به خاطر اینکه کروموزوم وای تازه داخل محبل شده و زیاد تخریب نمیشه و چانس ازی است که در القا کروموزوم وای با کروموزوم اکس خانم یک جا القا شوه.
1: سپاس از حضورتان در برنامه دکتر صایب.
0: تشکر از شما هم.
1: دکتر شینکای گفت از نظر طبی و تحقیقاتی که صورت گرفته، در تعیین جنس جنین مرد نقش اساسی و محوری را داره. کروموزوم های اسپرم مرد بلافاصله پس از القا جنس جنین را تعیین میکنه و روش های معمول شامل چگونگی تغذیه، سن یا شرایط بارداری زن هیچ تأثیری در تعیین جنس جنین نداره. اکنون چراغ، درامه با داستانهای درباره آینده روشن. با هم بشنویم که قصه ای قسمت چی پیام هایی را بر ما می رساند.

0: آساد بچه حالا دست شور بته در کاریار از موتر تا کو
1: این آقا تا میکنم
0: ببی جان آقای خود که در کاریار از پیش خراب نشه
1: خوش مست آقا در زمینم آستای کنه بیبارم
0: شاباز اوشیار بچه هستی ما اوشیار قدر مال خودم میفهمم
1: آقا
0: چیزی میگفتی اسد بچه
1: ها تو سل که آقا که مرده ای از ترکاری پر شده
0: آقا بچه بسیار مردم ترکاری آورده نگم به هر کس نصیب و قسمتش میرسه
1: صحیح آقا خویگان تو تگی میکنه
0: راست میگی در ما بین ترکاری ها خراب میمانن در سرش خوب میمانن خدا ما را از او کارا نگاه کنه فایده و کمایی این رقم کارا حرام است اسد بچه
1: چی میگی آقا
0: تو فکر دستونی ترکاری ها بیه کدام حیوان لغت نکنه یا زیر تری مرتر نشه
1: بیغم باش آقا خوش شما است
0: تو باش که ما اینی ترکاری ها را که سر راست کم این طرف بانمش
1: باش خیلی که این دیگاه شما میگیرم
0: شاباز اینه اینی جبانشه
1: سعی
0: اسد بچه من تا یک جای میرم زود پس میرم تو یک کار کو که خدا کنه بگو
1: خوب
0: اگر کسی پرسان ترکاری نمیکرد برش بگو که ما در ترکاری تگی و در جانزنی نمیکنی کلش یک دست است
1: ایگه پت خوب بجای از آلیمه قیمت ترکاری را نمیفهمم
0: بلا در پس قیمتش تا اون وقت من میرسم در اونو گوشه منده یک دکاندار آشنای من ترکاری های ما رو بسیار خوش میکنه اونم رو میبینم
1: خوب سعیست
0: با صدای بلند یکان صدا کو که ترکاری های ما خوبش است کلش یک دست است اگه باورت نمیه بیاین سهل کنه
1: سعیست امیال صدا میکنم بگیرین عجب ترکاری است کلش یک دست است حالا بیاین والا کسی سهلم کنه تو باش که من کتاب بگیرم این خوره است ماسمان است این هم انار مرشم که چی نوشت سکنن کتش
0: خوب فروشنده میشی برای سودای ترکاری شاندیم تو کتاب ورق زده میری
1: صدا کرم آقا کسی نمیخره
0: چرت نزن میخرم مال خوب نمیمانه
1: که میگیره پدر
0: همون دکاندار آشنای میایه انشالله که به قیمت خوب میخره

0: Ma hallani, che te vuoi che la butta? Una sfiga a nuoti, vero? Ma c'è un pioggia, ce l'ho da me! Oggere? Oggere!
1: Ci mi ghiogo?
0: Inge bio che core d'oro!
1: Mio e mogo, rassum che ci dim, e cammi corish monda!
0: Ci corish monda? Quelle rosa sale stirche di!
1: Ne, ogo, sior ci davo se nimso!
0: خو خو نگفتی چی رقم رسم بود که که خوشحال هستی؟
1: معلوم دار که خوشحال هستم، باز تو هم میبینیش.
0: ما از کلکین دیدم که نقل میکدی.
1: وی ای چی میگی؟ از روی چی نقل میکدم؟
0: تو خودت فکر کن که چی رقم نقل میکدی.
1: آقا اینجا خوی هیچ کس نیست.
0: چطور نیست؟ چشمای تا بالا میکدی، باز خطای رسم میکشیدی، ما دیدم.
1: خو، البته تو آینه را میگی.
0: نه، از روی آینه نقل میکدی. خود بیا که رسم تام ببینم و کتابارم دنواری جای به جای کنیم.
1: سعیست، اینه میایم.
0: آفرین دختره، بیار که اول رسم تا ببینم.
1: مخصص سر رسم خنده نکنی آقا.
0: نه چرا خنده کنم؟ واه واه ماشالله، در این رسم دخترک خورد است که کتاب میخونه. اوه نامش هم کتیش نوشته کدی؟ رسم کننده آجره کمال. من میگم کمال کدی.
1: آخر دختر کی هستم؟
0: ای والای تاجره کمال، این رسم ما مکتب میبرم اونجا در دیوال نصف شوه و اطفال ببینن و کمال یاد بگیرن.
1: صحیح ساقا.
2: شنوندگان عزیز، مطالب ای هفته برنامه درمان در همین جا به پایان میرسه. اما اگر میخواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، میتونین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم میخواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن در شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان، نظریات و پیشنهادها

نهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک می سازد. اما باید داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.

بعد مکس ایشان متواری در بلاد چین در شهر تختگاه و بعد دراز شدن صبر بی صبر شدن آن بزرگین که من رفتم الودا خود را بر شاه عرضه کنم، اما قدمی تنیلونی مقصودی او القی راسی کفعادی سما، یا پای رساندم به مقصود و مراد یا سر بنهم همچو دل از دست آنجا. و نصیحت برادران او را سود ناداشتن، یا آزل العاشقین دعفعتن ازلها الله کیف ترشدها الى آخره. آن بزرگین گفت ای اخوان من، ز انتظار آمد بلب این جان من. لا ابالی گشتم صبرم نماند، مرمرا این صبر در آتش نشاند. طاقت من زین صبوری تاق شد، واقع من عبرت عشاق شد. من ز جان سیر آمدم اندر فراق، زنده بودن در فراق آمد نفاق. چند درد فرقتش بکشد مرا، سر ببر تا عشق سر بخشد مرا. دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و سر ننگ من است. تیغ هست از جان عاشق گرد روب، زان که سیف افتاد محا و زنوب. چون غبار تن بشد ما هم بتافت، ماه جان من هوای صاف یافت. عمرها بر طبل عشقت ای سنم، ان فی موتی حیاتی میزنم. دعوی مرغابی کرده است جان، کیز طوفان بلا دارد فغان. بط

نمک، هین مخور این زهر بر جلدی و شک، جز به تدبیر یکی شیخ خبیر، چون روی چون نبودت قلب بصیر. وای آن مرغ که نارویده پر، برپرد بر اوج و افتد در خطر. عقل باشد مرد را بال و پره، چون ندارد عقل، عقل رهبره. یا مظفر یا مظفر جوی باش، یا نظرور یا نظرور جوی باش. بیز مفتاح خرد این قرع باب، از هوا باشد نه از روی ثواب. عالم در دام میبین از هوا، و از جراحت های همرنگ دوا. مار ایستاده است بر سینه چو مرگ، در دهانش بهر صید اشگرف برگ. در حشایش چون حشیش او بپاست، مرغ پندارد که او شاخ گیاست. چون نشیند بهر خور بر روی برگ، در فتد اندر دهان مار و مرگ. کرده تمساح دهان خیش باز، گرد دندانهاش کرمان دراز. از بقیه خور که در دندانش ماند، کرمها روید و بر دندان نشاند. مرغکان بینند کرم و قوت را، مرج پندارند آن تابوت را. چون دهان پر شد ز مرغ، او ناگهان در کشد شان و فرو بندد دهان. این جهان پر ز نقل و پر ز نان، چون دهان باز آن تمساح دان. بحر کرم و تومه ای روزی تراش، از فن تمساح دهر ایمن مباش. روبه افتد پهن اندر زیر خاک، بر سر خاکش حبوب مکرناک. تا بیاید زاغ غافل سوی آن، پای او گیرد به مکر آن مکردان. صد هزاران مکر در حیوان چو هست، چون بود مکر بشر کو مهتر است. مصحف در کف چو زین العابدین، خنجر پرقهر اندر آستین. گویدت خندان که ای مولای من، در دل او بابل پر سحر و فن. زهر قاتل صورتش شهد است و شیر، هین مرو بی صحبت پیر خبیر. جمله لذات هوا مکر است و زرق، سور تاریکی است گرد نور برق. برق نور کوته و کذب و مجاز، گرد او ظلمات و راه تو دراز. نه به نورش نامه تانی خواندن، نه به منزل اسب دانی راندن. لیک جرم آن که باشی رهن برق، از تو رو اندر کشد انوار شرق. می کشاند مکر برقت بی دلیل، در مفازه مظلم شب میل میل. بر که افتی گاه و در جوی افتی، گه بدین سو گه بدان سوی افتی. خود نبینی تو دلیل ای جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از او.
که سفر کردم در این راه 60 میل

مر مرا گمراه گوید این دلیل، گرنه هم من گوش سوی این شگفت، زمر او راهم ز سر باید گرفت. من در این ره عمر خود کردم گرو، هرچه باد آباد ای خواجه برو. راه کردی لیک در ظن چوبرق، عشر آن ره کن پی وحی چوشرق. ظن لا یغنی من الحق خوانده ای، بس چنان برق ز شرق مانده ای. حیدرا در کشتی ما ای نژند، یا تو آن کشتی بر این کشتی ببند. گویدو چون ترک گیرم گیر و دار، چون روم من در تو فیلت کوروار. کور با رهبر به از تنها یقین، زان یکی ننگ است و صد ننگ است از این. می گریزی از پشه در کشدمه، می گریزی در یمه تو از نمه. می گریزی از جفاهای پدر، در میان لوتیان و شور و شر. می گریزی همچو یوسف زنده، تازه نرتا نلعب افتی در چه. در چه افتی زین تفرج همچو او، مرترا لیک آن عنایت یار کو. گر نبودی آن به دستور پدر، بر نیاوردی ز چه تا حشر سر. آن پدر بهر دل او اذن داد، گفت چون این است میلت خیر باد. هر ضریر که از مسیح سرکشد، او جهودانه بماند از رشد. قابل زو بود اگرچه کور بود، شد از این ایراز او کور و کبود. گویدش عیسی بزن در من دو دست، ای اما کهل عزیز با من است. از من ار کوری بیابی روشنی، بر قمیص یوسف جان برزنی. کاروبار کترست بعد شکست، اندران اقبال و منهاج ره است. کاروباری که ندارد پا و سر، ترک کن هی پیر خر، ای پیر خر. غیر پیر استاد و سرلشکر مباد، پیر گردون نه ولی پیر رشاد. در زمان چون پیر را شد زیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست. شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاز. من نجویم زین سپس راه اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر. پیر باشد نردبان آسمان، تیر پران از که گردد از کمان. ناز ابراهیم نمرود گران، کرد با کرکس سفر بر آسمان. از هوا شد سوی بالا او بسه، لیک بر گردون نپرد کرکسه. گفتش ابراهیم ای مرد سفر، کرکست من باشم اینت خوبتر. چون زمن سازی به بالا نردبان، بی پریدن بر روی بر آسمان. آنچنان که می رود تا غرب و شرق، بیز زاد و راهله دل همچو برق. آنچنان که می رود

شب ز اختراب، حس مردم شهرها در وقت خواب. آنچنان که عارف از راه نهان، خوش نشسته می رود در صد جهان. گر ندادستش چنین رفتار دست، این خبرها زان ولایت از کی است؟ این خبرها بین روایات محق، صد هزاران پیر بر وی متفق. یک خلاف نی میان این عیون، آنچنان که هست در علم زنون. آن تحری آمد اندر لیل تار، بین حضور کعبه و وسط نهار. خیز ای نمرود پر جوی از کسان، نردبانی نایدت زین کرکسان. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیفخاری متصل. عقل ابدالان چو پر جبرئیل، می پرد تا ظل سدره میل میل. باز سلطانم، گشم، نیکو پیم، فارغ از مردارم و کرکس نیم. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. چند بر عمیا دوانی اسب را، باید استا پیش را و کسب را. خیشتن رسوا مکن در شهر چین، عاقل جو خیش از وی در مچین. آنچی گوید آن فلاطون زمان، هین هوا بگذار و رو بر وفق آن. جمله می گویند اندر چین بجد، بهر شاه خیشتن که لم یلد. شاه ما خود هیچ فرزند نزاد، بلکه سوی خیش زن را ره نداد. هر که از شاهان از این نوعش بگفت، گردنش با تیغ بران کرد جفت. شاه گوید چون که گفتی این مقال، یا بکن ثابت که دارم من ایال. مرمرا دختر اگر ثابت کنی، یافتی از تیغ تیزم ایمنی. ورنه بیشک من ببرم حلق تو، برکشم از صوفی جان دلق تو. سر نخواهی برد هیچ از تیغ تو، ای بگفته لاف کذب آمیغ تو. بنگر ای از جهل گفته ناحقه، پرز سرهای بریده خندقه. خندقه از قعر خندق تا گلو، پرز سرهای بریده زین غلو. جمله اندر کار این دعوا شدند، گردن خود را بدین دعوا زدند. هان ببین این را با چشم اعتبار، این چنین دعوا میندیش و میار. تلخ خواهی کرد بر ما عمر ما، کی بر این میدارد ای دادر تو را؟ گر رود صد سال آن کاگاه نیست، بر اما آن از حساب راه نیست. بی سلاح در مرو در معرکه، همچو بی باکان مرو در تهلکه. این همه گفتند و گفت آن ناسبور، که مرا زین گفته ها آید نفور. سینه پر آتش مرا چون منقل است، کشت کامل گشت وقت منجل است.

صدر را صبر بود، اکنون آن نماند. بر مقام صبر عشق آتش نشاند. صبر من مرد آن شبه که عشق زاد. در گذشت او، حاضران را عمر باد. ای محدث از خطاب و از خطوب، زان گذشتم آهن سرد مکوب. سرنگونم، هی رها کن پای من، فهم کو در جمله اجزای من. اشترم من تا توانم می کشم، چون فتادم زار با کشتن خوشم. پرسر مقتو اگر صد خندق است، پیش درد من مزاح مطلق است. من نخواهم زد دگر از خوف و بیم، این چونین طبل هوا زیر گلیم. من علم اکنون به صحرا میزنم، یا سراندازی و یا روی سنم. حلق کان نبود سزای آن شراب، آن بریده به بشمشیر و زراب. دیده کان نبود ز وصلش در فره، آنچنان دیده سپید و کور به. گوش کان نبود سزای راز او، برکنش که نبود آن بر سر نکو. اندران دست که نبود آن نصاب، آن شکسته به بساطور قصاب. آنچنان پای که از رفتار او، جان نپیوندد به نرگس زار او. آنچنان پا در حدید اولاتر است، کانچنان پا عاقبت درد سر است.

بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد، اگرچه داند بستت عطای حق را که آن مقصود از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر به دور رساند که در وهم او نبوده باشد. او همه وهم و امید در این طریق معین بسته باشد، حلقه همین در می زند. بو که حق تعالی آن روزی را از در دیگر به دور رساند که او آن تدبیر نکرده باشد. و یرزقه من حیث لا یحتسبو العبد یدبر و الله یقدر. و بود که بنده را وهم بندگی بود که مرا از غیر این در برساند اگرچه من حلقه این در میزنم. حق تعالی او را هم از این در روزی رساند. فل جمله این همه درهای یک سرای است. مع تقریره. یا در این ره آیدم آن کام من، یا چو باز آیم زره سوی وطن. بو که موقوف است کامم بر سفر، چون سفر کردم بیابم در حضر. یار را چندین بجویم جد و چست که بدانم که نمی بایست جست. آن معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان. کی کنم من از معیت فهم راز جز که از بعد سفرهای دراز. حق معیت گفت و دل را مار کرد تا که عکس آید به گوش دل نترد. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. چون خطاعین آن حساب با صفا، گرددش روشن ز بعد دو خطا. بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را، کی او را جستمی. دانش آن بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. آنچنان که وجه وام شیخ بود بسته و موقوف گریه آن وجود. کودک حلوایی بگریست زار، توخته شد وام آن شیخ کبار. گفته شد آن داستان معنوی پیش از این اندر خلال مثنوی. در دلت خوف افگند از موضع تا نباشد غیر آنت مطمع. در طمع فایده دیگر نهد وان مرادت از کس دیگر دهد. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواهد زان طرف آن چیز داد. از برای حکمت و صنعت نیز تا باشد دلت در حیرت. تا دلت حیران بود ای مستفید که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هم دلت حیران بود
در منتجع که چرا یاند مصرف زین طمع طمع داری روزی در درزی تازه خیاطی بری زر تازی رزق تو در زرگری آرد پدید که ز وهمت بود آن مکسب بعید پس طمع در درزی بهر چه بود چون نخواست آن رزق زان جانب گشود بهر نادر حکمت در علم حق که نبشت آن حکم را در ما سبق نیز تا حیران بود اندیشه ات تا که حیرانی بود کل پیشه ات یا وصال یار زین سعیم رسد یا ز راه خارج از سعی جسد من نگویم زین طریق آید مراد می تپم تا از کجا خواهد گشاد سربریده مرغ هر سو می فتد تا کدامین سو رهد جان از جسد یا مراد من براید زین خروج یا ز برج دیگر از ذات البروج

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا

0: هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، نارامی های مرگبار در ارگو شمال شرق افغانستان، قماندانی امنی حکومت طالبان در بدخشان می گوید
1: با کمال تأسف تعدادی از احاقین و همچنان مردم محل با تحریک انسانهای تبهکار و قاچاقبران مواد مخدر خواستن این برنامه را مختل بسازند و مانع تخریب کشتارهای تریاک شوند.
0: چرا ارگوی بدخشان بار بار شاهد درگیری های خونین در پی تخریب مزارع خشخاش؟
2: با یک فرهنگ برخورد نمی کنند که مثلا اینا بگن ما اینی برنامه حمایتی را داریم، یک دم وارد میدان می شوند که مردم در شاک بیزنه.
0: بسته ماندن مسیرهای تجارتی افغانستان پاکستان از 6 ماه گذشت. امریکا منتظر پاسخ ایران درباره طرح پایان جنگ. تهران میگوید بررسی میکند. و یک هراتی مشوق کتابخانی با کتابخانه سیار. سلام، به برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی خوش آمدین. من صدف قیاسی در نیم ساعت پیش رو در این برنامه با شما هستم. چشم دو از چندین مجرای رسانه‌ای از امواج رادیو، از یوتیوب، وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دری و همچنان از ماهواره یاهصد نیز پخش میشه. مقام های محلی طالبان در بدخشان به بی بی سی تایید کردند که در تنش های به وجود آمده هنگام اعتراض مردم در ولسوالی ارگو یک کودک و یک مرد کشته شدند. اعتراض ها پس از تخریب مزارع خشخاش آغاز شده و معترضان برای مدت شاهراه تخار فیض آباد را بستند. پلیس طالبان میگه که تنش ها و تحریک قاچاقبران مواد مخدر رخ داده، اما باشندگان محل از چند زخمی دیگر هم خبر میدهند. به گفته یکی از ساکنان، پس از باز شدن شاهراه مقام های ولایتی با بزرگان محل وارد گفتگو شدن. سید انور گزارش میدهد.
3: تظاهرات معترضان خشمگین در ولسوالی ارگوی بدخشان در شمال شرق افغانستان در اعتراض به تخریب مزارع خشخاش. اعتراض ها روز جمعه پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان شروع به از بین بردن مزارع خشخاش کردند و مردم محل تلاش کردند جلو آن را بگیرند و در نتیجه درگیری بین مردم محل و نیروهای طالبان دست کم یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس تصاویری رسیده به بی بی سی، فرد کشته شده کودک است. شنبه نیز این اعتراضات و زد و خوردها ادامه یافت و به گفته یکی از ساکنان محل، معترضان خشمگین شاهراه تخار فیض آباد را بروی ترافیک مسدود کردند.
4: دیروز ساعت‌های 8 بجه صبح مابین مردم اعتراض صورت گرفت. با نیروی مسلح امارت اسلامی جنجال و قواش برپا شده بود. درگیری‌هاشون مابین همه بچه‌ها تریاک بود. یک نفر کشته شد. دیگه بعد والی صاحب و دیگه قوماندان اینا رفتن دیگه جنجال را خاموش ساختن آمدن. و پس این صبح که ساعت 8 صبح دیگه با پس در مزارع کشت کوگنار پس همه مابینشون با درگیری صورت گرفت. با یک از دهقانکاران اعظم محیط محل پس به شهادت رسید. رات 7:30 بجه الا 8 بجه بسته بود تا ساعت 12:30 بجه. بعد از او قوماندان امنیه ارگو و قوماندان امنیه ولایت رفتن بود. دو مردم نشست داشتن بود راه را برای مسافرین باز کردن.
3: همزمان مردم محل میگویند تعداد زخمی ها به شمول افرادی که با گلوله زخمی شدند و یا در جریان تظاهرات زخم برداشتند به مراتب بیشتر از 3 نفری است که گزارش شده. این باشنده محل میگوید معترضان میخواهند به آنها اجازه داده شود که فصلشان را برداشت کنند، زیرا به قول او دار و ندار زندگی روزمره ایشان به همین کشت زارها متکی است.
4: از حکومت تزانی به خاطر کشتشان میخواهد که همون واسیلی همون را بدست بیاورن که به خاطر زحمت کشیدن و دیگر قضار افبار هستن و میخواهن روز خود از فری کنن با همون و مندره که همون قدم همون کشتون ناری که بدست میاد ناسل شده گرن به همون خاطر دیگر غوغاشون به همون خاطر هستن، اما دولت من اینو نشان دیگر.
3: حکومت طالبان در واکنش به اعتراضات گفته که مردم محل به تحریک افراد خلافکار و قاچاقبران مواد مخدر دست به مظاهره زده اند. احسان الله کامگار، سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان، به بی بی سی تایید کرد که در نتیجه تنش در جریان اعتراض مردم محل به تخریب کشتزارهای خشخاش توسط نیروهای مبارزه با مواد مخدر دست کم یک کودک و یک مرد کشته شده اند.
1: خلاص این موضوع از این قرار است که به سلسله تخریب مزارع کشیده کوکنار که از مدت به این طرف در ولایت بدخشان جریان دارد، قطعه مربوطه و نیروهای امنیتی روز گذشته عازم یمی ساحه شدند و می‌خواستند که مزارع کشیده تریاک از این ساحه از بین ببرند. با کمال تأسف تعدادی از زهاقین و همچنان مردم محل با تحریک انسان‌های تبهکار و قاچاقبران مواد مخدر خواستند این برنامه را مختل بسازند و مانع تخریب کشتارهای تریاک شوند. با کمال تأسف در اینجا یک زدخوش صورت گرفته و در این اختشاش یک طفل یا نوجوان 13 الی 14 ساله جان خود از دست داده و با سوء استفاده این قضیه امروز و باز اختشاش صورت گرفته که بازم با کمال تأسف یکی از هموطنان عزیز ما در این ساحه جان خود از دست داده.
3: گزارش های وجود دارد که در روزهای گذشته تعداد نیروهای امنیتی و نیروی مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی ارگو افزایش یافته است. ولسوالی های درایم و ارگو در بدخشان از دو سال به این سو چندین بار شاهد اعتراض های مردم محل علیه تخریب مزارع خشخاش بوده و هر از گاه این اعتراض ها به خشونت کشانده شده و تلفات نیز در پی داشته است.
0: در گزارش سید انور شنیدیم که مقامات محلی طالبان مدعی شدند که قاچاقبران دهاقین را در آتنجلو تحریک به شورش کردند، اما یار محمد یارمند معین سابق وزارت داخلی افغانستان روش حکومت طالبان را زیر سوال میبرد. او میگوید از منظر امنیت روانی حکومت طالبان باید برنامه ای داشته باشد که تخریبی مزارع منجر به تنش های خونی نشود. او هلمند را مثال میزند که در آنجا از بین بردن مزارع خشخاش در تفاهم صورت میگیرد بدون اینکه کشته و زخمی بر جا بگذارد. یار محمد یارمند میگوید اما در کشم درایم و ارگوی بدخشان روش طالبان تحریک‌آمیز بوده است. توجه بکنین به گفتگوی در این باره.
2: خب رویم رفته یک نوع سیاست عجیبی را طالبا بازی میکنن. از یک طرف فرمان میدن که کشت من است، از طرف دیگه قاچاق برای بسیار کلان وارد میشوند به بدخشان و دهاقین تشویق میکنن شما کشت بکنین و مردم هم از اقتصادی ضعیف هستن. دولت طالبا هم که از مردم نداره کدام برنامه حمایتی، دهاقین کشت میکنن و وقتی کشت میکنن باز اینا میروند آنچنانی از بین نمیبرند و اونقدر قوت هم نیست که تمامی زمین هایی که کش شده او را بگیرن از بین ببرن. اما در هلمند و در قندهار و به می ترتیب در بدخشان و در کش مده ایجا هم در امو حد زمین ها را امو کشت از بین می برن که در چشمگیر است به حساب بینی در پیش چشم عابرین و جورنالیست ها و مراجع خارجی و اینا معلوم می شود و نمار از بین می برن. چون ضرر به دهاقین می رسد، دهاقین نسبت تظاهرات می زنن، مردم نسبت تظاهرات می زنن. در اقدامی که دیروز صورت گرفته اینا از ولسوالی کشم برنامه خود ختم کردن، اومدن به آتنجلو. آتنجلو اونجا قریه جات شان قارچی است و قریه جات هزاره است و قریه جات مختلفی است. باز به همون شکل از دریای ارگو که به حساب سرچشمه میگیره از کرگسی و پیازی و دانشمندان ایجا که به خاش بدخشان و به جرم و به ایجا منتهی میشه. سر ولسوالی کلان سرنفوس است. مردم جمع شدن مظاهره کردن در منطقه آتنجلو. آتنجلو در بستر سرک است، در بستر یعنی جاده متعرب اسفالت. دیروز یک نفر در اونجا کشته شده، بچه یکی از متنفذین این محل است و امروز هم یک نفر کشته شده.
0: خب شما بیشتر با استناد بر برخی از گزارش ها گفتین که قاچاقچیان مواد مخدر یا کشت خشخاش به نحو در بدخشان تشویق میکنند دهاقین که کشت ادامه بدن. فکر میکنین که از ضعف مدیریتی حکومت طالبان است یا مسائل دیگه دخیل است؟
2: نه، از ضعف مدیریتی حکومت طالبان نیست. این مسئله اون قسمی که اعلان میشه با او رقم مواد مخدر را اینا از بین نمیخوان ببرن. اینا قسمی کار را میکنن که باید مواد مخدر در یک حد به حساب تولید شود که قیمتی از او ده برابر برابر و صد برابر چی شود. مواد مخدری که به حساب اگر عموم افغانستان کش شود بسیار ارزان میشود طالبان رقص بکنن.
0: اما فرمان رهبرشان نشان میده که کاملا باید ممنوع شود.
2: هیچ فرمانی در افغانستان جنبه انطباقی 100 درصد و 50 درصد 20 درصد نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر شما بخواید مواد مخدر در سطح کل کشور از بین ببرین، باید شما 10 برابر 20 برابر 30 برابر از ظرفیت انسانی و تکنولوژیکی موجود باید تشکیلاتتون بالا ببرین. توانمندی در وجود طالب نیست.
0: چرا مردم محل خصوصا زارعین یا دهاقین تا سرحد کشته شدن و درگیر شدن اینا نمیگذارن که تخریب شوی مزارع خشخاش؟
2: مردم محل یکی خود کشتشان است، اونمو را دارن و دولت هم از وای حمایت نمیکنه. سوم اینکه قوتای از اینا که میره و این قوتا با یک فرهنگ برخورد نمیکنن که مثلا اینا

0: کردن در اوجا بزرگای مردم از توسط والی توسط کلانای ولایت جمع کنن و برنامه خود تشریح کنن، بگن ما اینی برنامه حمایتی را داریم، یک دم وارد میدان میشوند و میخوان که کشت مردم از بین ببرن. همینجاست که مردم در شاک میزنه و علی اجنا استکاک نشان میتن و مظاهره میکنن.
1: گزارش های میرسانه که اتفاقا امی هفته پیش طالبا به این منطقه صدها نیروی تازه نفس فرستاده تا مستقر شوند. این برای مردم آرگوی بدخشان و مشخصا آتنجلا و از منظر امنیتی به چه معنا است؟
0: 300 نفر اینا از مزار آوردن، 300 نفر هم از کابل آمده، یک تعداد افراد از اینا از قندوز رفته و یک تعداد هم از بدخشان. او ارگو بسیار یک بستر کلان جغرافیایی است که این نیرو چی که ده برابر از این برابر این فاصله و این طول و عرض این ولسوالی را نمیتونه کور. در هلمند قماندان های بسیار قوی دارن و اونا رک تفاهم همون ساعت بسترهای سرک میگیرن از بین میبرن، یک سازش است. در بدخشان هم این برنامه هست، اینطوری نیست که تمام کشت مواد مخدر از بین ببرن، اینطوری نیست. اما هر کسی را که درد میرسه اون همون به فعان میهوی.
1: مصاحبه بود با یار محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان. ادامه برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی. از بسته ماندن راه های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان حالا دیگر بیش از 6 ماه میگذره. آنچه که در پی درگیری های شدید در آغاز تلاش های برای بازگشایی مسیر صورت گرفت، اما حکومت پاکستان مسیرها را همچنان بسته نگه داشت و حکومت طالبان در کابل هم به تاجران دستور داد از راه های بدیل برای واردات و صادرات استفاده کنند. ابراهیم امیری همکار ما در دو گزارش به زیان های وارد شده دو کشور، تاثیر بسته بودن مسیرها بر قیمت کالاها در افغانستان پرداخته است. گزارش اول را سعدیه تجلی ارائه می کند.
2: زل طول محترم و سوداگر و چخه پتنگار وارم چه در صادرات و واردات و بدیل.
3: اینها بخشی از سخنان ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان است. او در 12 نوامبر 2025 از تاجران افغان خواست که داد و ستد با پاکستان را متوقف کنند و به دنبال راه های بدیل برای انتقال باشند. پیش از این هم تلاش ها برای بازگشایی راه های تجارتی با پاکستان نتیجه نداشت. قبل از بسته شدن این مسیرها، افغانستان مقدار زیادی سمنت، دوای طبی، برنج، پارچه و انواع میوه و سبزی تازه را از پاکستان وارد می‌کرد. کالاهایی که حالا از کشورهای دیگر تامین می شوند. در روزهای اول درگیری ها سکتور تجاری افغانستان با خساره های جدی روبرو شد. بعضی از اجناس حتی از استفاده خارج شدند. اما حالا مشکل فقط بسته بودن راه ها نیست. وارد کردن کالا از مسیرهای بدیل هزینه را بالا برده. در نتیجه قیمت تمام شده کالاها بیشتر می شود و در نهایت این مردم عادی هستند که بیشترین تاوان را می پردازند. خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید وقت پاکستان راه‌ها را بست، هزاران کانتینر اموال تاجران افغان در آن کشور منتظر انتقال به افغانستان بود. به گفته او این اتفاق درست در فصل انتقال میوه‌های تازه رخ داد.
4: مستقیم زیان خلاص شد،
5: حالا ما زیان مستقیم نداریم و تمام شده، اما در ماه‌های اول زیان‌های زیادی متحمل شدیم و در نتیجه اجناس و اموال ما خراب شدند. حالا ما کالای خود را از راه‌های بدیل وارد می‌کنیم، اما با ما قیمت تمام میشه.
3: فعلا ایران، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، چین و ترکیه از مهمترین کشورهای اند که افغانستان از آنها کالا وارد میکنند و صادرات هم بیشتر از همین مسیرها انجام میشود. اما شماری از شهروندان میگویند بعد از قطع تجارت با پاکستان قیمت بعضی کالاها بالا رفته است. حضرت ولی، عمده فروش مواد غذایی در هلمند، در این مورد میگوید.
6: شان خو دونه نه دي قیمت تسوی لکه خو بیا هم د جنو جنسو نرخونه ولرسوی دي.
7: نرخ اجناس زیاد بلند نرفته، اما باز هم قیمت برخی چیزها مثل آرد و روغن افزایش یافته، در حالی که پیش از جنگ ایران قیمت روغن به این اندازه نبود. با شروع شدن جنگ ایران یک تعداد تاجران قیمت اجناس را بلند بردند، لکن وقت نرخ ها در بازار کنترل شد قیمت اجناس تا یک حد پایین آمد. مگر باز هم بعضی اجناس که از پاکستان افغانستان می آمد حالا قیمت آنها بلند رفته، چرا که راه ها طولانی

0: خانه ها هم با کساد شدن بازار محصولشان روبرو هستند.
1: در گزارش دوم در باره می خواهیم به اشاره بکنیم که قبل از بند شورا جاده های میان افغانستان و پاکستان پر از لاری های باربری بود، رفت آمده که برای هزاران راننده، کارگر و خانواده هایشان نان و روزی فراهم می کرد. اما حالا بسیاری از این جاده ها خلوت شده و شمار زیاد از کسانی که از ایران درآمد داشتند بیکار ماندند. برگردانی گزارش را از منیر مهربان بشنویم.
2: بر اساس آمارهای رسمی، زمانی که مسیرهای تجارتی باز بود، هر روز از مسیر تورخم بین 800 تا 1200 لاری، از مسیر چمن سپین بولدک بین 500 تا 800 لاری و از گذرگاه های خلاچی، غلامخان و انگور عده بین 300 تا 500 لاری رفت آمد می کردن و کالا انتقال می دادن. خانجان علی کوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید با بسته شدن این مسیرها بیشترین زیان به سکتور تجاری و ترانسپورتی پاکستان رسیده، چون هزاران واسطه نقلیه آن کشور که کالاها را به افغانستان انتقال می دادن الان متوقف مانده اند.
3: در افغانستان در بخش انتقالات که پیش از این کالاها از مرز تورخم وارد می شد، اکنون همین کالاها با هزینه بیشتر از نیمروز و مسیرهای شمال انتقال داده می شوند. کرایه انتقال یک کانتینر 40 فوت از هرات به کابل یا جلال آباد حالا به حدود 250 هزار افغانی رسیده، در حالی که پیش از این هزینه همین مسیر حدود 50 هزار افغانی بود. همچنین شمار زیادی از وسایط باربری پاکستان متوقف شدند. پیش از این حدود 7 هزار موتر باربری به گونه دورانی هر هفته از پاکستان به افغانستان رفت آمد میکردند، اما اکنون این روند تقریبا متوقف شده و پاکستان زیاد ضرر کرده است.
2: بر اساس گزارش ها، فعالیت شرکت های ترانسپورتی پاکستانی که سمن، دوا، تکه و برخی مواد خوراکی را به افغانستان انتقال می دادن الان تقریبا به طور کامل متوقف شده است. ملک بلال رئیس شرکت افغان ترانسپورت در ایالت خیبر پختونخوا می گوید تنها در مسیر تورخم هزاران نفر به این تجارت وابسته بودند، اما الان بیکار شده و هزاران لاری آنها متوقف مانده است.
4: صاحبان موترهای باربری زیان زیاد متحمل شدند. موتر خودم هم به دلیل بیکاری از فعالیت باز مانده و عملا از کار افتاده است. وضعیت به قدر خراب شده که از راننده ها گرفته تا کارگران که در مرز در این بخش مصروف بودند، همه با مشکلات جدی روبرو شدند و روزگارشان دشوار شده است.
2: در افغانستان نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. مالکین شرکت های باربری می گویند بعد از توقف تجارت با پاکستان، شمار زیادی از راننده ها، کلینرها و مالکین لاری ها بیکار شدند. و ویژه کسانی که پیش از این زغال سنگ، مواد معدنی، میوه و سبزیجات تازه را به پاکستان انتقال می‌دادند. اکرام خان رئیس اتحادیه ترانسپورت باربری افغانستان می‌گوید بیش از 9000 لاری عضو این اتحادیه با پاکستان رفت و آمد داشتند، اما حالا با وابسته بودن راه‌ها بسیاری از راننده‌ها و افراد وابسته به این بخش با فقر شدید روبرو شده اند.
5: همان گونه که تاجران با مشکل روبرو شدند، این وضعیت برای راننده‌ها، صاحبان موترها و کلینرها نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است. زیانی که بخش ترانسپورت در این 6 ماه متحمل شده در 16 سال گذشته بی سابقه بوده.
2: مالکین شرکت‌های باربری افغان می‌گویند حتی اگر این سیرها دوباره باز شوند، با توجه به تجربه های گذشته ممکن بسیاری از تاجران دیگر تمایل چندان به استفاده از مسیر پاکستان نداشته باشند.
6: BBC دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
7: و 300 میلیون

0: بدانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید.
1: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق به طرف و همه جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
2: ادامه برنامه چشم دو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که انتظار دارد به زودی پاسخ ایران درباره توافق برای پایان دادن به جنگ را دریافت بکند. در داخل ایران گزارش ها از افزایش تا 300% قیمت دارو حکایت دارند و در بحرین مقام ها گفتند که 41 فرد مرتبط با سپاه پاسداران را بازداشت کرده است. حمید نور گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که انتظار دارد به زودی پاسخ ایران را درباره توافق پایان جنگ دریافت کند. پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم گفته بود در انتظار جواب ایران است و امید این کشور این است که این پاسخ مذاکرات را وارد یک روند جدی کند. با این حال

0: هنوز جواب ایران منتشر نشده و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته این پیشنهاد همچنان در دست بررسی است. این در حال است که پس از جمعه پرتنش در تنگه هرمز در پی درگیری نیروهای آمریکایی و ایرانی به نظر می رسد آتش بس شکننده برقرار مانده و همچنان محاصره دریایی ایران. با این حال یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نتیجه گیری کرده تهران می تواند ماها در برابر محاصره دریایی مقاومت کند. اما در داخل ایران بحران دارو هر روز گسترده تر می شود. گزارش شده که اختلال در تنگه هرمز و مسیرهای هوایی، توقف محموله ها در ترکیه، تورم و فشار بر بیمه ها زنجیره تامین دارو را از چند جهت تحت فشار گذاشته است. روایت های بیماران از نبود کیت آزمایش، کمیابی انسولین، افزایش چندین برابری قیمت داروهای حیاتی و توقف واردات برخی داروهای سرطان تصویر ملموس از این بحران می دهد. بر اساس آخرین ارزیابی بیمه مرکزی ایران، حدود 30,000 موتر در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند. از سوی دیگر نهادهای دریانوردی هشدار دادند که هزاران ملوانی که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در خلیج فارس گرفتار شدند با آسیب‌های شدید روانی روبرواند. گفته می شود که حدود 20,000 دریانورد پس از محاصره تنگه هرمز از سوی ایران در منطقه سرگردان ماندند.
1: حمید نور بود. خبرگزاری رسمی لبنان میگوید یک مرد سوری در جنوب لبنان در حمله پهپاد اسرائیل کشته شده و دختر 12 ساله‌اش به شدت زخمی شده است. گزارش میگوید پس از اصابت نخستین موشک پدر و دختر از محل دور شدند، اما پهپاد دوباره حمله کرد و پدر کشته شد. در حمله سوم دختر هدف قرار گرفت و اکنون زیر عمل جراحی نجات بخش است. این در حال است که اسرائیل به مردم چند روستای دیگر در جنوب لبنان دستور داده خانه‌هایشان را ترک کنند. اینجا انگلستان با روشن شدن کامل نتایج انتخابات شوراهای محلی برای اولین بار 3 زن افغان تبار در لندن به این شوراها راه یافتند. شهیره کریمی، پیمانه اسد و رابعه نسیمی که خانم نسیمی به نمایندگی از حزب بر سر اقتدار کارگر در انتخابات شوراهای محلی در غرب لندن پیروز شد. رقابت در این انتخابات بین حزب حاکم کارگر و حزب راستگرای ریفورم ضد مهاجرت بسیار تنگاتنگ بود. رابعه نسیمی در صحبت با بی بی سی ابراز امیدواری کرده که پیروزیش بتانه برای زنان افغان الهام بخش باشه.
2: از 5 سالگی با خانواده به لندن مهاجرت کردیم. رشته تحصیلی ما در امور جامعه شناسی و سیاست است. فعلا در یک وزارتخانه دولت بریتانیا کار میکنم در بخش سیاست گذاری و از نوجوانی تا حالا فعالیت های زیادی داشتیم در بخش خیریه و کارهای اجتماعی و همیشه یک علاقمندی خاص داشتیم بر سیاست و اینکه سیاست چطور تأثیر داره روی مهاجرین. این پیروزی و موفقیت به من خیلی پرمعنا است. در زمانی که با این کارزار انتخاباتی وصل شدم از تابستان سال قبل، من همزمان مادر یک فرزند بودم که هنوز 1 ساله نشده بود، کار میکردم در دولت بریتانیا و همزمان باردار بودم و بنابراین پیدا کردن یک توازن بین این 3 کار و زندگی شخصی خیلی دشوار بود که چطور میتونم من هم به خانواده برسم، هم به کار برسم و هم به فرزند که تازه به دنیا آمده بود. اما امید خدا از دست ندادم، کاندید این انتخابات شدم. گفتم باید از این فرصت استفاده کنم. امیدوار هستم که داستان شخصی ما و این پیروزی در انتخابات یک منبع الهام باشه به دختران افغانستان، زنان افغانستان که در شرایط خیلی سخت زندگی میکنن. امیدوار هستم که از وضعیت کنونی افغانستان بیرون شود تا دختران و زنان بتانن به آرزوهایشون برسن.
1: با رادیوی بی بی سی هستن. در روز جهانی بیماری تلاسمیا، بیماری ارثی کمخونی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید برای مبارزه با بیماری ایجاد چندین مرکز تداوی در کابل و برخی از ولایات روی دست دارد. این وزارت میگوید در حال حاضر بیش از 5,000 نفر در افغانستان به نوع هادی بیماری مبتلا هستند. ببرک احساس خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
3: وحده تلکوزه رئیس طب معالجوی وزارت صحت عامه میگوید در حال حاضر در کابل 1500 بیمار تالاسیمیا ثبت و راجستر هستند، در حالی که در ولایات نیز نزدیک به 12000 نفر به شمول زنان و مردان زیر تداوی قرار دارند. او میگوید پارسال نزدیک به 200 تن از بیماران جدید ثبت شده است. مروه یکی از بیماران است که از 13 سال به این طرف با تالاسیمیا مبارزه میکند.
4: در زندگی روزانه مانده میشیم، جان درد میشیم، زیاد راه گشتن نمیتونیم، بر استخوانای ما سوء شکل پیدا میشه. من خودم این هفته دیگه هفته خون میگرفتم، باز عملیات شده، مال این ما دیگه ما میاییم. در فامیل ما را ممت مشکل بود، خوراک کلانم باز به مدت 7 سال که شد مردک. این تکلیف که ما دارم این دیگه، این بر ما یک مبارزه است دیگه، در زندگی برای هر روز که مبارزه استیم که زندگی کنیم. دارم مزورکاری میکنم، خودم ما این مریضی را دارم، یک همشیرگه که دیگه سراغ قلب است.
3: دکتر فضل رحمان متخصص بیماری تالاسیمیا میگوید که این بیماری ژنتیکی است و تزریق خون به بیمار از روش های معمول درمان این بیماری به شمار می رود.
5: بدبختانه تا حدود 5000 مریضه میجر تالاسیمیا در افغانستان فعلا کتیما ثبت راجستر است که یا روزمره مثلا یک هفته بعد یا در ماه یک دفعه یا 15 روز یک دفعه یا میرن بانک خون و خون میگیرن. که در افغانستان که است ما فقط خون برش میتیم، کدام خدماتی که در دیگر کشورها میشه و بدبختانه در افغانستان نمیشه.
3: وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید سال گذشته برای مبارزه با تالاسیمیا یک شفاخانه ویژه و مجهز در هرات ایجاد کرد و قرار است به زودی یک مرکز مجهز مبارزه با تالاسیمیا در بانک خون مرکزی و یک مرکز جداگانه در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی ایجاد شود.
1: ببرک احساس از کابل گزارش میداد. فروغ محمودی کتاب فروش در هرات برای تشویق مردم به کتابخانی در ایشر یک کتابخانه سیار را انداخته به نام پیک کتاب. او گفته حتی نیمه شب هم میتونه کتاب را و خوانندگان کتاب برسانه. آقای محمودی به بی بی سی گفت که در اوقات فراغت خود موتر را که کتابخانه سیار هست در کنار جاده های پر رفت آمد پارک میکنه تا افراد بتوانند کتاب بخرند.
6: ما خواستیم که پیج کتاب هرات یا موتر سیار رو اندازی بکنیم تا ایمایی که بیشتر کمتر و حال مصرفیت دارم جاهایی که ازدحام بیشتره و مردم رفت آمد دارن اونجا پارک میکنن، هموطنان عزیز میان استقبال میکنن، خریداری میکنن و تایم بعد از شام معمولا از ساعت 7 شام به بعد تا ساعت 10 شب الی 11 شب کوچه به پس کوچه هرات کتاب ارسال میکنیم و دوستایی که از طریق آنلاین با ما ارتباط میشن، حتی کشورهای همجوار، کشورهای اروپایی و آمریکایی کتاب ارسال میکنیم، ولایات همجوار کتاب ارسال میکنیم و برنامه ما روز به روز الحمدلله رو به گسترش و وسیع شدنه. بیشترین استقبال که ما از بخش کتاب میشین بیشتر خواهران عزیز هستن، چی از طریق دیداری میان میبینن یا از طریق آنلاین سفارش میدن، خانواده ها، پدرها معمولا، مادرها و خود دختر خانم ها و جوان ها الحمدلله خوبن، بزرگسالای ما خوبن. هرات شهر علم و فرهنگ بوده، هست و خواهد بود و مردم کتابخون، کتاب دوست داره.
1: فروغ محمودی بود، کتاب فروش یا مشوق کتابخانی در هرات. و تا فرصت باقی است مقام های اسپانیا و سازمان جهانی صحت میگن مردم جزیره تنریف نگران نباشه، یک کشتی تفریحی که چند مسافرش به هانتا ویروس مبتلا شدن قرار است وارد بندر شود. البته هانتا ویروس ویروس است که از جوندگان به انسان منتقل می شود و معمولا باعث تب شدید، درد بدن و مشکل تنفسی می شود و در نوع خطرناکش ریه ها آب می گیره و نفس کشیدن سخت می شود. البته این مسافران هم زمانی که تخلیه می شن گفته شده که جای نگرانی برای مردم دور و بر نیست. ممنون که همچنان با بی بی سی می مانین.